вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

коні щось темно, і хтось там помалу гойдається, там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг, хтось правий, а хтось де наліво, а когось

Щоб не відбулось, не плач, так влаштовані люди. На жаль, по-іншому не буде, все пройде, не плач. Просто пробач, повір, час їх засудить. А люди – це лише люди, кожен з нас своє обирає. Хтось образу ковтає разом із медовухою, а інші чують душею за завірюхою. І їм не потрібні ні

і вони не мають ніякого надпривілею. Вони просто володіють живою душею. Вони допоможуть, якщо болить, і щиро вірять, нам пощастить.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Baby, I'm free.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Get over.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вчора ввечері гре вдарила по Запоріжжю. Наразі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих. Також у Конотопі на Сумщині местовключання російського безпілотника. Є троє постраждалих, серед них дитина 13 років. Збройні сили України формують четвертий ешелон протиповітряної оборони, який прикриє ще два обласні центри, а також модернізують армійську авіацію для боротьби з безпілотниками. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради щодо розбудови спроможностей малої ППО. За словами головкома, у травні українські дрони-перехоплювачі у трьох ешелонах ППО знищили понад 3,5 тисячі російських БПЛА. Найвищу результативність демонструють сили безпілотних систем, які відповідають за другий ешелон. На їхньому рахунку понад 1200 збитих дронів за місяць. До знищення безпілотників активно залучають і гелікоптери, які у травні ліквідували понад 440 повітряних цілей. Для протидії новим загрозам Збройні сили України модернізують авіацію та збільшують виробництво озброєння. Головнокомандувач також попередив, що Росія змінює тактику і планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%. У відповідь на ці виклики в Україні наразі триває активне навчання нових екіпажів БПЛА-перехоплювачів. У травні запрацював механізм ДБР для швидкого повернення військових із СЗЧ. Ним уже скористалося понад 1700 осіб через гарячу лінію та сайт. ДБР повідомило, що працює над тим, щоб військовослужбовці, які готові поновити свій статус, могли швидко та без зайвих перепон повернутися у стрій. Більшість звернень у травні надходили на телефонну гарячу лінію, пошту або через відповідну форму звернень на сайті ДБР. Усі звернення, які надійшли до бюро, вже на різних стадіях опрацювання. Росія не зможе досягти своїх цілей у війні проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він назвав повномасштабне вторгнення РФ стратегічною помилкою та зазначив, що навіть у Москві дедалі більше усвідомлюють неможливість досягнення заявлених цілей. Він також наголосив, що Україна ефективно діє на фронті та завдає ударів вглиб російської території. А водночас він додав, що завершення війни можливо лише через переговори, хоча позиції сторін залишаються дуже далекими. Польща запроваджує обмеження на польоти біля кордонів з Україною та Білоруссю з 10 червня і до 9 вересня. У східній частині країни створює спеціальну зону з обмеженим повітряним рухом. У нічний час там діятиме майже повна заборона на польоти, а в день – суттєві обмеження. Польська влада пояснює рішення необхідністю посилення безпеки держави, а водночас для пасажирських літаків, які літають на великих висотах, нові правила проблем не створять. Математика залишиться обов'язковою на національному мультипредметному тесті. Про це заявили в Міністерстві освіти. Там виступили проти скасування. Міністерство освіти не підтримує законопроект, який пропонує скоротити кількість предметів тесту і зробити математику предметом за вибором. За словами міністра Оксани Лісового, відмова від обов'язкової математики або історії – це абсурд, який не приведе країну до і будь-яких позитивних змін. До інших подій. На Волині судитимуть жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під проводом купівлі машин або ж брався допомагати з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 25-го року та перших місяців цього року дії чоловіка завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи в суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь. Встановлено, що впродовж квітня-травня цього року чоловік двічі незаконно збував волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ посилки по 2 кілограми бездимний порох. Нині ж вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку затягується реконструкція магістральної теплової мережі на вулиці Кравчука через логістичні труднощі. Через продовження ремонтних робіт без гарячого водопостачання залишаються мешканці 27 будинків, а також два заклади освіти – ДНЗ номер 19 та ліцей номер 26. Роботи на тепломережі розпочали 21 квітня. Ця мережа живить споживачів на вулицях Кравчука, проспекті Соборності, а також на вулиці Конякіна. І є мережа, яка надає послуги для споживачів 55-го мікрорайону. Раніше реконструкцію планували завершити та відновити гаряче водопостачання до 31 травня. Тепер же завершити роботу планують наприкінці червня або у липні за сприятливих погодних умов. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2.

0: гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годиннику, друзі, і ось вона, довгоочікувана п'ятниця, 5 червня на календарі, і можна, як то кажуть, зітхнути з полегшенням, що ось цей робочий тиждень нарешті добігає до свого завершення. Ви знаєте, досить часто можна почути в громадському транспорті, коли дістаюся на роботи, як люди радіють тому факту, що сьогодні вже п'ятниця. Наприклад, там у вівторок, середу, то вони ще похнюплені, особливо, якщо ще і погода тому не сприяє, а от вже у п'ятницю, навіть незважаючи на те, якою може бути погода за вікном. Сьогодні, принаймні, на сонце і дуже добре. Навіть якщо буде дощ, навіть якщо буде там сильна злива, пориви вітру, але сам факт, сьогодні п'ятниця, сьогодні вже буде легше. От це їх набагато обнадіює, і вони якось більш впевнено виходять з громадського транспорту і прямують до своїх робочих місць. Ось і я вам, друзі, бажаю, щоб сьогодні ви впевнено з високо піднятою головою прямували до своїх робочих місць, знаючи, що робочий тиждень завершується, і ви не будете мати жодних хвостів на вихідні. Все у вас буде добре, все встигнете, все розплануєте собі і все зробите. Ось так і потрібно завершувати робочий тиждень. Ну і, звісно, ще завітати до галереї вітань, яка з 16 до 18 години відбуватиметься на першому поверсі торгового центру Луцьк. Це так анонсом, але про це трошки згодом поговоримо. Наразі нагадаю, що триває ранок заверсом, і для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, а далі поговоримо про користь зеленого чаю. Можливо, хтось його недооцінює, хто ще не наважився його споживати, принаймні просто додати до свого раціону, ну а хтось категорично відмовляється його пити, тому що не вважає зелений чай от саме чаєм. Тільки чорний чай, тільки чорний, яскравий, міцно заварений, ну і так далі. Але, друзі, насправді, зелений чай вже давно вважається одним з найкорисніших напоїв завдяки

0: багатому місту антиоксидантів та інших біологічних активних речовин. Наукові дослідження свідчать, що його регулярне вживання може позитивно впливати на роботу серця, мозку та обмін речовин. Крім того, цей напій пов'язують із підтримкою здорової ваги, міцності кісток і покращення стану шкіри. Тож, які є переваги того, щоб все-таки починати вживати зелений чай, якщо ви ще цього не робили? Він допомагає контролювати вагу. Для тих, хто прагне позбутися зайвих кілограмів, зелений чай може допомогти пришвидшити процес схуднення. У його складі міститься рослинна сполука, яка сприяє активному обміну речовин і може допомагати організму ефективніше спалювати жирові запаси. Для максимального ефекту фахівці радять поєднувати вживання зеленого чаю з регулярною фізичною активністю та помірним дефіцитом калорій. Тобто, не просто, як то кажуть, заливати літрами зеленого чаю, але ще має бути і фізична активність, друзі, ну і, звісно, збалансоване харчування. Також зелений чай може сприяти довголіттю. Вживання цього напою пов'язують зі зниженням ризику передчасної смерті. Це пояснюють наявністю речовин, які допомагають захищати організм від низких хронічних захворювань. А в одному з масштабних японських досліджень за участі понад 300 тисяч людей було встановлено, що щоденне вживання зеленого чаю асоціюється зі зменшенням ризику смерті від різних причин. Позитивний ефект спостерігалося навіть у тих, хто випивав лише одну чашку на день. Також зелений чай сприяє зниженню рівня поганого холестерину. Знову ж таки, чергове дослідження, у якому взяли участь 3 тисячі людей, показало, що регулярне вживання зеленого чаю пов'язане зі зниженням рівня холестерину, який часто називають поганим. Катехіни, що містяться в напої, допомагають організму ефективніше позбавлятися надлишків холестерину. Це може позитивно впливати на стан серцево-судинної системи та зменшувати ризик розвитку серцевих захворювань. Для підтримки здорового ліпідного профілю достатньо вживати 1-2 чашки зеленого чаю на день без надлишку цукру. Ну, і якщо говорити про цукор, щоправда, в крові, то зелений чай допомагає його контролювати. Деякі дослідження свідчать, що зелений чай може покращувати обмін глюкози та сприяє зниженню рівня цукру наче серцем. Ймовірно, це пов'язано зі здатністю активних речовин напою допомагати клітинам ефективніше засвоювати глюкозу, що зменшує ризик різких стрибків цукру в крові. Сам по собі зелений чай не лікує діабет, зрозуміло, проте його вживання в межах здорового раціону може сприяти профілактиці діабету другого типу. А також зелений чай покращує роботу мозку, а це дуже важливо, особливо, якщо у вас пов'язана робота з розумовою діяльністю величезною, то користь зеленого чаю поширюється на когнітивні функції. Дослідження демонструють, що він може позитивно впливати на пам'ять, увагу та здатність концентруватися. Особливо корисним для мозку вважається зелений чай з кофеїном. Поєднання кофеїну та амінокислоти L-теаніну допомагає підтримувати бадьорість, покращувати концентрацію та швидше виконувати складні розумові завдання. На відміну від багатьох стимуляторів, цей ефект часто супроводжується більш плавним підйомом енергії без різкого виснаження після нього. Друзі, тільки одні плюси від споживання чаю. Він може принести чимало користі для організму, водночас найкращих результатів можна досягти лише тоді, коли його вживання поєднується зі збалансованим харчуванням, регулярною фізичною активністю та загалом здоровим способом життя. Це теж дуже важливо, не забувайте про це. Будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтесь з нами. На радіо Аверс триває ранок з Аверсом.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: сльози. Друзі, інколи сльози можуть виникати не тільки від щастя, від кохання, а й від того, що ви зіпсували улюблену річ, коли користувалися праскою. Залишили, наприклад, так само слід від праски на улюбленій футболці чи іншому одязі. Викидати одяг рано. Пам'ятайте, про це не потрібно цього робити. Можна спробувати вивести пляму в домашніх умовах. Знання хімії при цьому не знадобиться. Будемо використовувати підручні засоби та матеріали з домашньої аптечки або кухонних полиць. Отож, є кілька варіантів, які можуть виправити прикрий недогляд. Наприклад, засоби для миття посуду, відбілювачі, перекис водню, лимонна кислота або лимонний сік. Крім того, виручить цибулевий сік, молоко, борна кислота та оцет. Так, наприклад, темна тканина та вовна. Розчиніть одну столову ложку 9% оцету в 1 літрі води, змочіть ляну або бавовняну тканину і прикладіть матеріал до плями. Потім залиште тільки попрасувати одяг через вологу тканину і пляма зникне. Так, якщо ляна річ, то тоді берете одну чайну ложку перекису водню, змішуєте з 2-3 краплями нашатирного спирту на пів склянки води. Пляму протирають серветкою, змоченою у розчині. Через 5 хвилин одяг потрібно прополоскати. Бавовна. Тут, ну так, радикально вам скажу, змішайте воду і молоко в пропорції 1:1 і замочіть річ в цьому розчині на ніч, а потім прополощіть, і пляма зникне. Якщо шовкова річ, тоді змішайте 1 чайну ложку соди та 200 мл води. Змочіть у розчині марлю і прасуйте зіпсовану річ через неї. Пляма, відповідно, зникне. Ось так, друзі, можливо, для декого звучить радикально, які засоби потрібно використовувати для того, щоб позбутися плями, але ще раз пам'ятайте, для якого саме типу тканини підходять ті чи інші засоби. Ну, або, можливо, ви можете скористатися якимись іншими способами, які вам допоможуть, тому що лайфхаків на цю тему доволі таки багато присутньо. Ми вам розповіли про основні. І, знову ж таки, пам'ятайте, що не потрібно впадати в віче і одразу думати про те, що річ ви вже не врятували і вам потрібно щось новеньке. Ні, з будь-якої ситуації вихід є. Спробуйте, допоможе. Тоді будете задоволені результатом і зможете знову використовувати ту чи іншу річ.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: треба. Так, ну що, друзі, нагадаю, до 10 червня необхідно оцифрувати свої трудові книжки, тому що, друзі, далі ми переходимо на електронні трудові книжки, майте це на увазі. Страховий стаж після 1 січня 2004 року вже автоматично обліковується в електронних реєстрах на підставі звітів роботодавців та сплачених внесків. А проблема виникає саме з періодом роботи до цієї дати. Стаж за минулі роки підтверджується виключно записами в паперовій книжці. Але що буде, якщо ви не встигнете це зробити? Це дуже важливо. То майте на увазі, якщо дані не будуть внесені до цифрового реєстру до 10 червня цього року, а сама книжка з якихось причин буде втрачена або пошкоджена, відновити дані про стаж до 2004 року буде надзвичайно складно. Це, відповідно, буде потім вам проблемою при нарахуванні пенсії. Законодавство ж не передбачає жодної відповідальності чи штрафів для осіб, які не подали документи на оцифрування до завершення перехідного періоду. Тобто, ну, як то кажуть, доведеться вам потім просто більше, напевно, якихось етапів бюрократизації проходити для того, щоб оформляти необхідні папери на пенсію. Подати відскановані копії трудової книжки можна буде і надалі через веб-портал Пенсійного фонду України. Це можна зробити як з допомогою роботодавця через кабінет страхувальника, так і це може зробити сам працівник через особистий кабінет. Нагадаємо, електронна трудова книжка стає основним інструментом захисту даних від втрати чи знищення, а в разі правових суперечок вона матиме пріоритет над паперовим носієм, так зазначають юристи. Особливо важливо цифрувати відомості про стаж, який був набутий до 1 січня 2004 року. Юристи зауважують, що дані про стаж, який був набутий після цієї дати, вже автоматично внесені до реєстрів на підставі звітів роботодавців. А також своєчасний перехід на електронні трудові книжки дозволяє уникнути бюрократичних помилок та забезпечує автоматичне призначення пенсії в майбутньому. Але, друзі, ще раз зазначимо, для того, щоб прийняли ваші відскановані копії, вони мають бути чіткими, мають бути видні всі дати, підписи, печатки, повністю все абсолютно має бути відображено. Звісно, перша сторінка має бути чітко відсканована. Ну і, відповідно, тоді у вас не виникатиме жодних проблем з тим, щоб подати документи, і вони у вас будуть, відповідно, прийняті, і не доведеться щось там доробляти, довідсканувати і так далі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:46.
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Внаслідок вчорашньої атаки РФ по Запоріжжю вже відомо про 16 травмованих та одну загиблу жінку. Пошкоджено 3 авто та скло багатоквартирного будинку. Також виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку рятувальники вже ліквідували. У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського БПЛА є 3 постраждалих, серед них дитина 13 років. Додому, що вночі сили ППО збили 198 з 218 ворожих безпілотників. Противник також атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із тимчасово окупованої території Запорізької області. На жаль, є влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовні авіаційні ракети не досягли своїх цілей. На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва стався вибух. Внаслідок події загинув 59-річний чоловік. Ще 2, віком 37 та 41 рік, отримали поранення. Інцидент стався під час огляду однієї з посилок. На місці працює слідча оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, а також рятувальники ДСНС та медики. Росія не має таких успіхів на фронті, як раніше. У травні російські війська могли захопити лише 14 квадратних кілометрів території України. І це найнижчий показник за останні місяці, розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. Водночас він зазначив, що сили оборони України продовжують контратакувати противника і відвоювати території. Він уточнив, що на Олександрівському напрямку було деокуповано понад 40 квадратних кілометрів. Динаміка просування російських окупантів катастрофічно знизилась навіть у порівнянні з 2023 роком. Це свідчення того, що Російська Федерація практично немає можливості реально змінити характер бойових дій, розповів аналітик. Снігирьов поділився, що військове командування РФ, розуміючи, що захопити Донецьку область повністю не вийде, йде на зміну тактики та стратегії бойових дій, зокрема в районі Покровська. За даними аналітика, туди російська армія перекинула 90 танкову дивізію, хоча у штабах РФ розуміють, що бронетехніка не може наступати в кіл-зонах, які створюють Сили оборони України. Окупанти вирішили використовувати так звану тактику Другої світової війни. За ціною не постоїмо. Тому не випадково на цьому напрямку вони намагаються активізувати наступ на позиції Сил оборони України в районі Роденського. Але варто зазначити те, що саме на Покровському напрямку втрати окупантів становлять близько 60% від загальної кількості втрат, констатував Снігирьов. Він додав, що українські захисники не дають ворогу просунутися і поступово перетягують на себе тактичну ініціативу. Від березня 27-го року українські чоловіки віком від 23 до 60 років, яким заборонено виїзд за межі країни, можуть втратити право на автоматичне отримання тимчасового захисту в Європейському Союзі. А водночас ці зміни не мають торкнутися тих, хто вже перебуває на території держав-членів Союзу. Як заявив напередодні зустрічі в Люксембурзі міністр внутрішніх справ Австрії Гергард Карнер, починаючи від березня 27-го року автоматичного статусу захисту для українських чоловіків більше не повинно бути. Самій Україні потрібні громадяни чоловіки призовного віку. Сьогодні Луцька громада прощатиметься з героєм Олександром Шишком. Об 11 годині в церкві Покрова Пресвятої Богородиці села Озерце відбудеться відспівування військовослужбовця Шишка Олександра Петровича 1985 року народження. Воїн загинув 23 липня 2025 року в районі населеного пункту Петропалівка Харківської області. Поховають Олександра Шишка на кладовищі у селі Озерце. За втручанням прокуратури недобросовісного орендаря зобов'язано повернути Шацькій громаді земельну ділянку площею майже 60 гектарів. Прокурори встановили, що у 2018 році сільськогосподарське підприємство взяло в оренду майже 60 гектарів сіножати на території Прип'ятської сільської ради, проте згодом тривалий час не вносило орендної плати. В суді прокурори домоглися розірвання договорів оренди та повернення земельної ділянки громаді, яка зможе пропонувати її добросовісним орендарям задля наповнення місцевого бюджету. На Волині перед судом постане 38-річний житель Ковальського району, якого правоохоронці підозрюють у неодноразовому збуті канабісу. Як повідомили в прокуратурі, йдеться про мешканця села Якушів. За даними слідства, впродовж лютого та березня цього року він кілька разів продавав наркотичний засіб у селищі Ратне. Чоловікові інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Відомо також, що це не єдина справа, в якій фігурує обвинувачений. Наразі суд розглядає ще одне кримінальне провадження щодо цього за фактом грабежу. До винесення вироку чоловік перебуватиме під вартою. Із 1 червня 2026 року тролейбуси в Луцькій громаді почали курсувати за оновленими графіками руху. Лучани почали звертатися до міського відділу транспорту, що розклад руху одного з тролейбусів номер 2 за маршрутом Корсика-Іваново-Новий ринок потрібно відкоригувати. Про це розповіли у міському відділі транспорту. Один із 6 тролейбусів, який їздить за маршрутом номер 2, з 5 червня змінить розклад руху таким чином, щоб люди на зупинці Корсика-Івана встигали доїхати на роботу до району ЛПЗ на 8 ранку. Оновлені графіки тролейбусів у Луцьку розміщені на кінцевих зупинках громадського транспорту, також у мобільному додатку CityCard. Останні графіки руху тролейбусів змінювали 5 років тому. Зміни з 1 червня стосуються лише руху електротранспорту у будні та вихідні в обласному центрі. Маршрутки в Луцьку їздять за затвердженими графіками. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Батьки – це наша опора, наш дім, наш тил. Вони навчили нас любити, вірити і не здаватися. Їх слова – найкраща підтримка, а серце вміє пробачати і розуміти. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день батьків. Зустрінемось 5 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс». Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну що ж, друзі, 9:15 на студійному годинку, і давайте поговоримо про те, яка ж буде погода у нас сьогодні. Що там синоптики наобіцяли на цю п'ятницю? Кажуть, що буде тепло, але у багатьох регіонах ймовірні невеликі короткочасні дощі і навіть грози. Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні в день по Україні місцями йтимуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози, вітер буде південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Ось такою літньою вона буде у нас сьогодні. І що ж очікується безпосередньо на Волині, давайте дізнаємось. Обіцяють нам малохмарну погоду, проте помірний короткочасний дощ і грозу в день. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями шквали можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Ось такою буде у нас дійсно літньою погода сьогодні. Ну, принаймні, в температурному плані, хоча дощі і грози влітку – це теж, як то кажуть, звична вже річ стає для багатьох. І дехто з нетерпінням на них очікує, тому що так досить часто, друзі, буває. Наприклад, у нас в Луцьку чи в інших регіонах, там в Луцькому районі, наприклад, в Володимирському районі чи в Ковальському можуть пройти дощі, а от на Кам'янка-Шерщині немає опадів. І там люди її чекають з нетерпінням. Бо навпаки, на півночі області є опади, а в центрі і на півдні та сході області немає. Ну, по-різному складається, як то кажуть, з одного боку, начебто і невелика наша область за територію, але ось так не завжди всюди, де прогнозується, йдуть дощі, десь їх чекають з великим нетерпінням, особливо ті, хто займаються присадибними ділянками. Будемо сподіватися, що сьогодні пощастить усім. І ті, хто хочуть, щоб дощ пройшов, і ті, хто не хочуть під нього потрапити. Якщо якісь зміни в погодному плані трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами, ну і, звісно, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Радіо Аверс.

Друзі, давайте поговоримо про те, що формує перше враження, коли хтось заходить до нас в гості до нашої оселі. Звісно, коридор. І це перше, що бачать люди, гості, і відповідно, це вже і починає формувати перше враження про те, а що ж в цій оселі, як тут живуть господарі, ну і взагалі про ваші звички. Досить часто так буває, що саме коридор ми оформлюємо поспіхом, припускаючись помилок, які згодом псують як вигляд, так і функціональність простору. Отож, яких помилок слід уникати під час ремонту коридорів, далі давайте і поговоримо. По-перше, світлі фарбовані стіни не завжди вдале рішення. Однією з поширених помилок є використання звичайної світлої фарби для стін у коридори. Попри візуальну легкість, такі поверхні швидко брудняться і втрачають охайний вигляд. Дизайнери раді звернути увагу на більш практичні варіанти, декоративну штукатурку або панелі, які легше чистити та які краще витримують щоденний контакт. Також громіздкі меблі. Це ще одна типова помилка, коли ми обираємо занадто великі шафи, тумби або комоди. У невеликих коридорах це критично зменшує простір і створює відчуття тісноти. Експерти радять надавати перевагу компактним, вбудованим або багатофункціональним меблям, які не перевантажують інтер'єр. Ну, напевно, от розташування таких великих шаф, тумб, де все могло вміщатися, це десь у нас з радянських часів, може, ще й раніше, почало так укорінювати, що саме це має бути в коридорі, щоб там залишали всі речі і не нести їх далі в оселю. Так, ще одна помилка – відсутність дзеркала. Коридор без дзеркала вважається одним з найменш практичних рішень. Дзеркальні поверхні не лише виконують утилітарну функцію, але й візуально розширюють простір, додаючи світла та глибини навіть невеликому приміщенню. Ще одна помилка – обмеження лише центральною люстрою. Такий підхід створює нерівномірне освітлення та робить коридор темнішим. Фахівці радять комбінувати кілька типів світла – основне, додаткове та декоративне. Це дозволяє зробити простір більш затишним і функціональним. Дизайнери наголошують, коридор має бути не лише гарним, але й практичним. Вдале поєднання матеріалів, освітлення та меблі дозволяє уникнути типових помилок і створить простір, який буде зручним у щоденному використанні та приємним для першого враження гостей, друзі. А це дуже-дуже важливо. Ну і так само це для вас важливо, бо коли ви заходите до приміщення і на вас одразу все починає тиснути, і ті самі люстри, і комоди, шафи, взуття, кольори, які на стінах, ну і так далі, це теж не дуже сприятливо для того, щоб розслабитися вдома. А саме для цього, як то кажуть, і ми повертаємось до нашої оселі, щоб розслабитися і почуватися захищеними.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Луцького району відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Олександра Шишка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до церкви Покрови Пресвятої Богородиці у селі Озерце, де відбудеться панахида за загиблим воїном і де на місцевому кладовищі Олександр Шишко знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести полеглого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок з Аверсом і далі будемо рухатися з вами. Вже о 10 розпочнеться новий день на наших хвилях. І традиційно ми розпочнемо його з інформаційної добірки. Ну і окрім того, не забувайте, 16 до 18 сьогодні в ефірі радіо Аверс буде галерея вітань. Та ми теж почуємося.
1: Слухай радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Унаслідок вчорашньої атаки РФ по Запоріжжю вже відомо про 16 травмованих та загиблу жінку. Пошкоджено 3 авто та скло багатоквартирного будинку. Також виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку рятувальники вже ліквідували. На Київщині ворог атакував дронами підприємство харчової промисловості. Загинула людина, ще 4 травмовані. Там триває пожежа, частково зруйновані конструкції. У будівлі можуть перебувати люди. 2 працівників вже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби. Додамо, що уночі сили ППО збили 198 з 218 ворожих безпілотників. Противник також атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69. На жаль, є влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. Плани Росії наростити кількість реактивних БПЛА загрожують Україні тим, що проти них складно працювати дронами-перехоплювачами. Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко. Наші дрони-перехоплювачі мають швидкість близько 300 км на годину, а реактивні дрони – від 500 до 600. Отже, нам треба робити відповідні дрони-перехоплювачі, які були б спроможні збивати дрони противника, які мають реактивний двигун. Це задача, над якою працюють відповідні фахівці, сказав Романенко. Він додав, що реактивні дрони також мають низку проблемних моментів. Серед них, зокрема, вага бойової частини, а також дальність польоту. Вони теж над цим працюють, аби бути ефективними. Але з тих дронів, які є, реактивних не дуже багато поки що. Але все ж таки вони досягають найближчих цілей. Ми бачимо удари в прикордонних населених пунктах, по об'єктах. І вони працюють над тим, щоб збільшити дальність і потужність бойової частини ударних дронів з реактивними двигунами, додав Романенко. А тим часом українські захисники взяли під вогневий контроль територію окупованого росіянами Донецького аеропорту, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу. Про це повідомив перший окремий корпус безпілотних систем Збройних сил України. Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БПЛА «Шахет». Підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим. Зокрема, українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти, зазначає перший окремий центр безпілотних систем. Таким чином, завдяки ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів, українські дронщики повністю деградують аеродромну екосистему. На Запорізькій АЕС ввели локальне перемир'я, щоб запобігти ядерній аварії. Про це повідомили в МАГАТЕ. Це дозволить терміново поремонтувати пошкоджену лінію електропередач Дніпровська. Нині найбільша АЕС Європи залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує електроенергію системи охолодження 6 зупинених реакторів. Сьогодні Луцька громада прощатиметься з героєм Олександром Шишком. Об 11 годині церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце відбудеться відспівання військовослужбовця Шишка Олександра Петровича 1985 року народження. Воїн загинув 23 липня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Поховають Олександра Шишка на кладовищі у селі Озерце. На Волині судитимуть жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомогти з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 2025 та перших місяців 2026 років його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи в суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Із 1 червня цього року тролейбуси у Луцькій громаді почали курсувати за оновленим графіком руху. Лучани почали звертатися до міського відділу транспорту, щоб розклад руху одного з тролейбусів номер 2 за маршрутом Корсика Івана Новий Ринок потрібно відкоригувати. Зі слів начальника міського відділу транспорту Віктора Главічки, один із 6 тролейбусів, який їздить за маршрутом номер 2, з 5 червня змінив розклад руху таким чином, щоб люди на зупинці Корсика Івана встигали доїхати на роботу до району ЛПЗ на 8 годину ранку. Оновлені графіки тролейбусів тролейбусів у Луцьку розміщені на кінцевих зупинках громадського транспорту, а також у мобільному додатку CityCard. Востаннє графіки руху тролейбусів змінювали 5 років тому. Зміни з 1 червня стосуються лише руху електротранспорту у будні та на вихідні. Маршрутки в Луцьку їздять за затвердженими графіками. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. В день можливий помірний короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Проте також прогнозуються шквали з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Heart beat fast.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Унаслідок вчорашньої атаки РФ по Запоріжжю вже відомо про 16 травмованих та загиблу жінку. Пошкоджено 3 авто та скло багатоквартирного будинку. Також виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку рятувальники вже ліквідували. На Київщині ворог атакував дронами підприємство харчової промисловості. Загинула людина, ще 4 травмовані. Там триває пожежа, частково зруйновані конструкції. У будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників вже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби. Додамо, що уночі сили ППО збили 198 з 218 ворожих безпілотників. Противник також атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69. На жаль, є влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. Плани Росії наростити кількість реактивних БПЛА загрожують Україні тим, що проти них складно працювати дронами-перехоплювачами. Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко. Наші дрони-перехоплювачі мають швидкість близько 300 км на годину, а реактивні дрони – від 500 до 600. Отже, нам треба робити відповідні дрони-перехоплювачі, які були б спроможні збивати дрони противника, які мають реактивний двигун. Це задача, над якою працюють відповідні фахівці, сказав Романенко. Він додав, що реактивні дрони також мають низку проблемних моментів. Серед них, зокрема, вага бойової частини, а також дальність польоту. Вони теж цим працюють, аби бути ефективними. Але з тих дронів, які є, реактивних не дуже багато поки що. Але все ж таки вони досягають найближчих цілей. Ми бачимо удари в прикордонних населених пунктах, по об'єктах. І вони працюють над тим, щоб збільшити дальність і потужність бойової частини ударних дронів з реактивними двигунами, додав Романенко. А тим часом українські захисники взяли під вогневий контроль територію окупованого росіянами Донецького аеропорту, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу. Про це повідомив перший окремий корпус сил безпілотних систем Збройних сил України. Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БПЛА «Шахет». Підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим. Зокрема, українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти, зазначає перший окремий центр безпілотних систем. Таким чином, завдяки ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів, українські дронщики повністю деградують аеродромну екосистему. На Запорізькій АЕС ввели локальне перемир'я, щоб запобігти ядерній аварії. Про це повідомили в МАГАТЕ. Це дозволить терміново поремонтувати пошкоджену лінію електропередач Дніпровська. Нині найбільша АЕС Європи залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує електроенергію системи охолодження 6 зупинених реакторів. Сьогодні Луцька громада прощатиметься з героєм Олександром Шишком. Об 11 годині церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце відбудеться відспівання військовослужбовця Шишка Олександра Петровича 1985 року народження. Воїн загинув 23 липня 2025 року в районі населеного пункту Петропалівка Харківської області. Поховають Олександра Шишка на кладовищі у селі Озерце. На Волині судитимуть жителя Володимирського району, якого підозрюють у серії автомобільних афер. За версією слідства, чоловік виманював у людей гроші під приводом купівлі машин або ж брався допомогти з їх продажем, але натомість розпоряджався коштами та транспортом на власний розсуд. Як повідомили в прокуратурі області, протягом 2025 та перших місяців 2026 років його дії завдали збитків 13 людям на понад 2,3 мільйона.

0: гривень. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На час розгляду справи в суді обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Із 1 червня цього року тролейбуси у Луцькій громаді почали курсувати за оновленим графіком руху. Лучани почали звертатися до міського відділу транспорту, щоб розклад руху одного з тролейбусів номер 2 за маршрутом Корсика Івана Новий Ринок потрібно відкоригувати. Зі слів начальника міського відділу транспорту Віктора Главічки, один із 6 тролейбусів, який їздить за маршрутом номер 2 з 5 червня, змінив розклад руху таким чином, щоб люди на зупинці Корсика Івана встигали доїхати на роботу до району ЛПЗ на 8 годину ранку. Оновлені графіки тролейбусів у Луцьку розміщені на кінцевих зупинках громадського транспорту, а також у мобільному додатку CityCard. Останні графіки руху тролейбусів змінювали 5 років тому. Зміни з 1 червня стосуються лише руху електротранспорту у будні та на вихідні. Маршрутки в Луцьку їздять за затвердженими графіками. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. В день можливий помірний короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте також прогнозуються шквали з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: 12-та година в Україні. Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Броварському районі Київської області унаслідок російської дронової атаки кількість постраждалих зросла. Наразі до 7. 4 людини загинули під завалами, шукають іще 2. Про це очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив в телеграмі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Нагадаю, ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості Яготинське. Вранці сьогодні дісталося адміністративному корпусу. Там частково зруйновані конструкції. І на момент удару люди перебували якраз на робочих місцях. Сьогоднішній вибух у Києві, який кваліфікували як теракт, стався у сортувальному центрі Нової пошти. Роботу депо тимчасово призупинено. Вибух пролунав о 4:15 ранку. Внаслідок цього виникло загоряння, повідомляють у компанії. Зазначається, що на місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів. Пожежу локалізували і ліквідували. Унаслідок вибуху загинув 58-річний працівник. І ще двоє співробітників пошти отримали травми і перебувають під наглядом медиків. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що спромоглося укладення тимчасового локального перемир'я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі до Запорізької АЕС. Перемир'я набуло чинності сьогодні на лінії фронту поблизу ЗАЕС, йдеться у повідомленні МАГАТЕ. Зазначається, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, завданих військовими діями на лінії електропередачі Дніпровська напругою у 750 кВт після масштабного розмінування території. Ця ЛЕП була відключена понад 2 місяці тому, через що найбільша в Європі атомна електростанція залишалася залежною від єдиної лінії напругою у 330 кВт для постачання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів, йдеться у повідомленні. За словами МАГАТЕ, протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори. Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро. І це вже 6-те оголошене перемир'я біля ЗАЕС із кінця минулого року. Поліція одночасно прийшла із обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу у 16 регіонах країни. Шукали незадекларовані квартири, готівку та авто. Мета операції – виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень. Як повідомляють у Нацполі, розрив між тим, що вказано у деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень. Слідство цікавить незадекларована власність родичів, посадовців, авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки, майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи. Під час обшуків поліція забрала уже свіженькі автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку у гривнях та іноземній валюті, медичні документи і виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суми від 600 тисяч гривень до понад мільйона. Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам. У Луцькій громаді сьогодні прощаються із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 2025 року у районі Петропавлівки Харківської області. Після чину літій у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра стане сільський цвинтар. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути від мобілізації, нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка із військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили, але деталі.

0: але ще не розголошують, обіцяють розповісти згодом. Ну, а водночас у Волинському обласному ТЦК та СП зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці таки затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК та СП надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться у дописі. Ну, і там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. У Ковелі на вулиці Луцькій сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися авто і мотоцикл. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його оглянули медики швидкою. Постраждалого, на щастя, лише забої. Відтак, лікарі надали постраждалому невідкладну допомогу на місці і доставили у лікарню. За незаконне заволодіння мотоциклом перед судом постане неповнолітній житель Рівненського району. Хлопець поцупив транспортний засіб, скориставшись відсутністю господарів. Проник на територію домоволодіння і з підсобного приміщення забрав мотоцикл. Однак дорогою зловмисник передумав вести його додому і сховав поблизу закинутої ферми. Згодом місцевий житель, який мешкає неподалік, помітив транспортний засіб, ну і повідомив про знахідку поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний житель села Вільгір. Справу незабаром почнуть слухати у суді. Серед пом'якшувальних обставин – вік хлопця, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Ну, а обтяжуючих обставин слідчі не встановили. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, можливий помірний короткочасний дощ упродовж дня, а також гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквалисті посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні по області 22-27 градусів, у Луцьку в межах 24-26 градусів тепла. Ну, а зараз в обласному центрі плюс 24, вітер південно-східний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 66%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки кількість постраждалих зросла.

наразі до 7. 4 людини загинули під завалами, шукають іще 2. Про це очільник Київської обласної міської адміністрації Микола Калашник повідомив в телеграмі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Нагадаю, ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості Яготинське. Вранці сьогодні дісталося адміністративному корпусу. Там частково зруйновані конструкції. На момент удару люди перебували якраз на робочих місцях. Сьогоднішній вибух у Києві, який кваліфікували як теракт, стався у сортувальному центрі Нової пошти. Роботу депо тимчасово призупинено. Вибух пролунав о 4:15 ранку. Внаслідок цього виникло загоряння, повідомляють у компанії. Зазначається, що на місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів. Пожежу локалізували і ліквідували. Унаслідок вибуху загинув 58-річний працівник. І ще 2 співробітників пошти отримали травми і перебувають під наглядом медиків. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що спромоглося укладення тимчасового локального перемир'я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі до Запорізької АЕС. Перемир'я набуло чинності сьогодні на лінії фронту поблизу ЗАЕС, йдеться у повідомленні МАГАТЕ. Зазначається, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, завданих військовими діями на лінії електропередачі Дніпровська на пругою у 750 кВт після масштабного розмінування території. Ця ЛЕП була відключена понад 2 місяці тому, через що найбільша в Європі атомна електростанція залишалася залежною від єдиної лінії напругою у 330 кВт для постачання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів, йдеться у повідомленні. За словами МАГАТЕ, протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори. Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро. І це вже 6-те оголошене перемир'я біля ЗАЕС із кінця минулого року. Поліція одночасно прийшла із обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу у 16 регіонах країни. Шукали незадекларовані квартири, готівку та авто. Мета операції – виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень. Як повідомляють у Нацполі, розрив між тим, що вказано у деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень. Слідство цікавить незадекларована власність родичів, посадовців, авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки, майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи. Під час обшуків поліція забрала уже свіженькі автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку у гривнях та іноземній валюті, медичні документи і виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суми від 600 тисяч гривень до понад мільйона. Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам. У Луцькій громаді сьогодні прощаються із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 2025 року у районі Петропавлівки Харківської області. Після чину літій у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра стане сільський цвинтар. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути від мобілізації, нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка із військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили, але деталі ще не розголошують, обіцяють розповісти згодом. Ну а водночас у Волинському обласному ТЦК та СП зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці таки затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК та СП надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться у дописі. Ну і там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. У Ковелі на вулиці Луцькій сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися авто і мотоцикл. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його оглянули медики швидкою. Постраждалого, на щастя, лише забої. Відтак, лікарі надали постраждалому невідкладну допомогу на місці і доставили у лікарню. За незаконне заволодіння мотоциклом перед судом постане неповнолітній житель Рівненського району. Хлопець поцупив транспорт.

0: Спортний засіб, скориставшись відсутністю господарів, проник на територію домоволодіння і з підсобного приміщення забрав мотоцикл. Однак дорогою зловмисник передумав вести його додому і сховав поблизу закинутої ферми. Згодом місцевий житель, який мешкає неподалік, помітив транспортний засіб, ну і повідомив про знахідку поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний житель села Вільгір. Справу незабаром почнуть слухати у суді. Серед пом'якшувальних обставин вік хлопця, щире каяття та активне сприяння у розкриттю кримінального правопорушення, ну а обтяжуючих обставин слідчі не встановили. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, можливий помірний короткочасний дощ упродовж дня, а також гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквалості посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні по області 22-27 градусів, у Луцьку у межах 24-26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Краще підтримка, а серце вміє пробачати і розуміти. Цієї п'ятниці у галереї вітань Міжнародний день батьків. Зустрінемось 5 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

Ми вітання. Вночі сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 5 нелегальних суден росіян у тимчасово окупованих портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах. Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів і танкерів та вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидання військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень, написав командувач у Телеграм. Він наголосив, що контрабандну логістику окупантів слід зупинити. Тому вночі 5 червня ураження зазнали суховантажі та танкер з боку українських безпілотних систем, оснащених гарною оптикою та потужною бойовою частиною. Президент Володимир Зеленський у зв'язку з атакою РФ на завод з виробництва дитячого харчування на Київщині, де загинули щонайменше четверо людей, наголосив на необхідності примушувати Росію закінчити війну проти життя та перейти до дипломатії. Зеленський пише, перелік чергових перемог Росії за кілька днів поповнився заводом «Яготинське для дітей», що виробляв дитяче харчування. Також серед атакованих Росією об'єктів – продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина швидкої в Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та будівля амбулаторії на

0: Харківщині. Росія продовжує свою війну проти життя. Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю їхню війну та перейти до дипломатії, наголосив він. Напередодні президент України оприлюднив відкритого листа Володимиру Путіну, в якому запропонував російському очільнику провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Поліція одночасно прийшла з обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу в 16 регіонах країни. Шукали незадекларовані квартири, готівку та авто. Мета операції – виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень. Як повідомляють у Нацполі, розрив між тим, що вказано в деклараціях, і реальним майном у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень. Слідство цікавить незадекларовано власність родичів посадовців – авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки, майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи. Під час обшуків поліція забрала свіженькі автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку в гривнях та іноземній валюті, медичні документи та виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суму від 600 тисяч гривень до понад мільйона. Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам. У Луцькій громаді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року в районі Петропавлівки Харківської області. Після чину літії у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. Виконувачі обов'язків начальника Луцького міського ТЦК ТСП затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути від мобілізації. Нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність та виключити чоловіка з військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Водночас у Волинському обласному ТЦК ТСП зауважили, що одному з посадових осіб правоохоронці таки затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК ТСП надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться в дописі. Там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. На Любомльщині правоохоронці розслідують можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Посадовці могли прийняти обладнання, яке не відповідало технічним вимогам тендеру, що призвело до збитків бюджету на понад 630 тисяч гривень. У справі перевіряють обставини закупівлі 21 комплекту мультимедійного обладнання в межах програми «Нова українська школа». Загальна вартість угод сягнула майже 1 800 000 гривень. Кіберполіція встановила, що поставлене обладнання суттєво відрізняється від того, яке було прописане у тендерній документації. Слідство вважає, що посадовці, які відповідали за прийняття товару, свідомо підписали акти приймання передачі, попри технічну невідповідність обладнання. Загальна сума збитків завданих бюджету оцінюється понад 630 тисяч гривень, що класифікується як тяжкі наслідки. Наразі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що стосується проведення цих закупівель для подальшого розслідування. У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти взялися за демонтаж старих поштових скриньок, встановлених на вулицях у дворах будинків. Причину такого рішення аргументували так. Кажуть, вони перетворилися на сховки для наркотичних закладок, тобто не просто псують загальний вигляд території, бо старі і незанедбані. Натомість чимало містян протестують проти їх демонтажу. Мовляв, муніципали не пропонують альтернативи, де може зберігатися кореспонденція. На своїй сторінці у Фейсбук муніципали пишуть: альтернатива є то цифрові носії, і додають, керуються правилами благоустрою території. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі обіцяють помірний, місцями значний дощ, а також грозу. Вдень подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а вночі місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 19 до 24 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 14 до 16 тепла.

0: а вдень від 21 до 23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 25 градусів, вітер південно-східний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 63% і атмосферний тиск становить 760 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалося повернути 185 військових та одного цивільного. Як повідомив президент України, серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу у Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще із 2022-го. Ківерцівська громада у Скорбуті. До рідного дому на Щиті повертається Олександр Троянчук, ківерчанин 88-го року народження. У мирному житті він обрав мирну і творчу професію, працював будівельником, зводив будинки, допомагав людям створювати затишок у їх оселях. А навесні 23-го року Олександр став на захист батьківщини, служив солдатом і командиром стрілецького відділення військової частини А-70-28. 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області життя воїна обірвалося. У Луцькій громаді сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки на Харківщині. Після чину літів у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озер

0: Це місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації, нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка із військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Водночас у Волинському обласному ТЦК зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці дійсно затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться у дописі. Там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. На Волині у справі щодо ремонту автомобільних доріг викрили схему із несплатою податку на додану вартість. До бюджету не надійшло близько 5 мільйонів. Як повідомили в територіальному управлінні бюро економічної безпеки, порушення виявили аналітики під час перевірки діяльності будівельного товариства. За даними слідства, директор компанії занизив податкові зобов'язання з ПДВ під час виконання робіт із поточного ремонту автодоріг. У результаті держава недоотримала близько 5 мільйонів гривень податку. Після початку розслідування фігуранту повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, а справу скерували до суду. Під час досудового розслідування підприємство повністю компенсувало завдані збитки, ну і додатково приказало півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. На Любомщині правоохоронці розслідують можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Посадовці могли прийняти обладнання, яке не відповідало технічним вимогам тендеру, що призвело до збитків бюджету на понад 630 тисяч гривень. У справі перевіряють обставини закупівлі 21 комплекту мультимедійного обладнання у межах програми «Нова українська школа». Загальна вартість угод сягнула майже 1 800 000 гривень. Кіберполіція встановила, що поставлене обладнання суттєво відрізняється від того, яке було прописане у тендерній документації. Слідство вважає, що посадовці, які відповідали за прийняття товару, свідомо підписали акти приймання передачі, попри технічну невідповідність обладнання. Загальна сума збитків, завданих бюджету, оцінюється понад 630 тисяч гривень, що класифікується як тяжкі наслідки. Наразі відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що стосується проведення цих закупівель для подальшого розслідування. За незаконне заволодіння мотоциклом перед судом постане неповнолітній житель Рівненського району. Хлопець поцупив транспортний засіб, скориставшись відсутністю господарів. Проник на територію домоволодіння і з підсобного приміщення забрав мотоцикл. Однак дорогою зловмисник передумав вести його додому і сховав поблизу закинутої ферми. Згодом місцевий житель, який мешкає неподалік, помітив транспортний засіб і повідомив про знахідку до поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронців встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний житель села Вільгір. Справу незабаром почнуть слухати у суді. Серед пом'якшувальних обставин – вік хлопця, а ще щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. У Маневичах сталася небезпечна ситуація на залізниці. Неповнолітня особа із велосипедом перебувала на колії перед рейковим автобусом. На щастя, машиніст вчасно загальмував, тож трагедії вдалося уникнути. А тим часом винуватець інциденту утік. Після зупинки та огляду місця події рух було відновлено. Залізничники вкотре нагадують, переходити колії слід лише у спеціально відведених місцях і суворо дотримуватися правил безпеки. Неуважність та нехтування ними може коштувати життя, ну а батьків закликають провести із дітьми профілактичні бесіди, ну і нагадати про небезпеку перебування поблизу залізничних колій. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі помірний, місцями значний дощ і гроза, удень подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, уночі шквалості посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 21-23 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 24, вітер південно-східний.

0: 4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 63%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Батьки – це наша опора, наш дім, наш тил. Вони навчили нас любити, вірити і не здаватися. Їх слова – найкраща підтримка, а серце вміє пробачати і розуміти. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день батьків. Зустрінемось 5 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Україні 16-та. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Отже, друзі, 16 година на студійному годинку радіостанції Аверс, і ми традиційно у п'ятницю, саме у цій порі, розпочинаємо нашу галерею вітань, яка триватиме до 18 години, і під час якої ви зможете не лише поспілкуватися на чудову тему наживо в нашій студії, але й передати комусь привіти, побажання, різноманітні озвучити, ну або сказати просто гарні слова і адресувати їх комусь, а кому тут я вас вже обмежувати не буду, тут тільки на ваш вибір все це має бути. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Сьогодні наша галерея вітань, які традиційно присвячені якісь темі, ми вирішили брати тему День батьківства. День батьківська, батьківської турботи. Як батьки за нас завжди піклуються, хвилюються за нас, як вони нас підтримують. Ну і взагалі, наскільки це для вас важливо, щоб батьки підтримували, там, хто більше, то мама чи тату. Хто більше, скажімо так, хвилюється за вас. Ну, той скаже, що тільки мама може сильно хвилюватися, але насправді ні. Чоловіки теж, але вони не завжди за свої емоції ось так висловлюють і якимось чином їх проявляють. Про це і не тільки. Сьогодні поговоримо обов'язково. Тож, друзі, підходьте і будемо з вами спілкуватися. Нагадаю, що наша студія розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк, фактично в серці стародавнього Лучиська. Тож, звідси нині відбувається наш ефір. І ми будемо з вами ось так спілкуватися, ще раз нагадаю, до 18-ї години. Підходьте, ми розпочинаємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, дійсно, батьки відіграють дуже важливу роль у нашому житті. Вони, по-перше, дають нам життя, плекають, люблять, прагнуть підтримувати в скрутну хвилину і досить часто не вимагають нічого натомість. І ми навіть інколи ніколи в цьому плані почуваємося. Ну, здавалося, вони стільки для нас зробили, і ми хочемо їм якось віддячити, нехай навіть і якимись дрібницями чи якихось дрібних моментах. А батьки нас просто, ну, скажімо так, обезброюють простою фразою: нічого не треба, все гаразд. Дітки, все добре, головне, що ви в мене є, чи ти в мене є, мій улюблений синок, моя улюблена донька, і головне, що ми разом з тобою. Дійсно, це дуже важливі слова, і дуже важлива саме ось така підтримка батьків, коли вони не відвертаються скрутну хвилину. Ну, хоча по-різному може статися, є такі дійсно проблеми в житті, трапляються, що сам винний, що туди встряв, а є такі, що, і, можливо, вони від тебе залежали, і ти завжди боїшся того, як батьки відреагують. Але, знову ж таки, все залежить від виховання. От, напевно, люди мого покоління пам'ятають, що страшно було сказати батькам, що ти зробив якусь шкоду. Наприклад, коли десь там гуляв і в тебе раптом порвалися чи то шорти, чи то штани, чи то футболка, ну, одним словом, щось з одягу. А коли, тим більше, ти погану оцінку отримав, а батьки ж хотіли, щоб ти був відмінником, і в тебе все було добре, то це було ще гірше для того, щоб, відповідно, оголосити мамі, ну, як же так воно могло бути, бо мама могла накричати, ну або тато міг насварити, або вдвох могли ось так на тебе наступити. Ну і відповідно ти не знав, як в цьому плані тобі робити, що могло статися для того, щоб все було добре. А от я нагадаю, що ще раз ми на першому поверсі торговельного центру Луцьк, саме тут наша студія розташована, і от зараз завітала до нас чудова родина. Зараз ми з нею поспілкуємось. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати? Давайте знайомитися.
2: Тимофій
1: Козлюк і
2: Настя.
1: І Анастасія. Так, Настя, ну скажіть, будь ласка, як воно бути мамою такого чудового хлопця?
2: Я? Неспокійно.
1: Неспокійно бути, так?
2: Але щаслива.
1: Щаслива, так. Тимофій, скільки тобі років?

0: 9 років тобі, та? Молодець. Так, Тимофіано, скажи мені чесно, ти маму слухаєшся?
1: Майже.
0: Майже. О, це чесно, принаймні, зізнається. Ви знаєте, зазвичай, коли десь так на камеру чи на мікрофон, можеш сказати, ні, я все слухаюсь, я все роблю, допомагаю, а тут чесно сказати, майже. А чому ти майже слухаєшся маму? Які такі речі тобі не подобаються, коли мама від тебе вимагає?
1: Ні, тому що вона мені дуже багато завдань дає. Ага, і я
0: нервуюся,
1: потім не слухаюся.
0: Ага, ти не слухаєшся, бо нервуєшся, так? Ну, отак. Мама, скажіть, будь ласка, що ж це за такі завдання інколи трапляються, що дитина через них нервується і не хоче вас слухатися? Можете пригадати хоча б один-два?
2: Знаєте, каже Тимофій, що я командую, так? Да? Колись у нас були завдання, як обов'язки, так?
0: Так.
2: У нас були там обов'язок застелити ліжко.
0: Ну, зрозуміло, так.
2: Сказати, наприклад, навіть дякую за те, що там сніданок. У нас була, наприклад, обов'язок почистити зуби, поприбирати за домашніми тваринами. Так? А сьогодні це ми маємо по бажанню. Можливо, дитина хоче
0: ще
2: це зробити.
0: Можливо, поприбирати за домашніми тваринами.
2: Так, це можливо.
0: Це вже ви право вибору даєте.
2: Так.
0: Може прибрати, може
2: тому
0: прибрати.
2: Це для нього зараз завдання.
0: Скажіть, а от в якому віці ви вирішили ось таким чином виховувати, що от можливо це буде побажання, а не обов'язок саме?
2: Там,
0: чому
2: ми
0: вирішили змінити?
2: Ми не виховували, ми показували прикладом своїми. Ми застеляли ліжко, наприклад, зранку, як встаємо, то і заохочували його. Але потім ми помітили, що коли ти через треба робити, він це ніколи ніхто не виконує. А коли це, наприклад, ти хочеш, щоб було чисто, і це твоє, наприклад, бажання, це було зовсім по-іншому.
0: Ну так, дійсно. А от чи хочеться тобі, щоб отак такий безлад спостерігався в твоїй кімнаті?
2: Хочеш безладі? Ну то живе в безладі, ну хто тобі видавав?
0: Знаєте, мені подобалося в цьому плані, як свого часу була ейфорія стосовно того, що діти вважали себе то кицями, то собаками.
2: Так, квадробери?
0: О, квадробери. Брата, забув це слово. Як вони себе уявляли квадроберами, і ну не знаю, чи наскільки це було правда, але просто так в Фейсбуці зустрічали час від часу, батьки писали, що одна там доця захотіла. Я киця, я там не буду ходити в школу, та я киця. Так, він сказав, добре, якщо ти киця, знаєш, будеш їсти з миски, в тебе не буде телефону, не буде там розваг різноманітних, і ти будеш, як то кажуть, спати тільки тут. Доці квадроберство закінчилося буквально в той же вечір.
2: Тому що вони собі ідеалізують. Якусь, наприклад, субкультуру і, наприклад, не знаючи
0: і реальне життя.
2: Вони думають, що це закінчуються певні їхні обов'язки тільки тоді, коли вони видумали, що вони якось там квадробери. Так, що вони тільки киці. А те, що є наслідки того всього, ніхто не про це не думає.
0: Це не замислюється.
2: Так, ніхто не думає.
0: А от розкажіть мені, будь ласка, коли ви були маленькою, ну от...
2: Так.
0: В такому віці. От ваші батьки, як вони вас виховували? Вони були до вас суворими, чи все ж таки так більш поблажливо?
2: Хіба в нас 90-х виховували? Я не знаю. Нас виховувала вулиця. Ну, як би це не було.
0: Ну, так.
2: Ну,
0: були ці університеті вуличні.
2: Я вам хочу сказати, що коли ми були малі, такі як, наприклад, я, як Тимофій, в нас були обов'язки самого дитинства.
0: Так.
2: Ось, нас батьки привчали, що в нас була... черга в ми жили в під'їзді, у нас була черга в кожній квартирі мити під'їзд. Так? І ми
0: причому не
2: діти,
0: тільки не свій
2: не
0: поверх,
2: свій, а весь під'їзд. Так.
0: Скільки було поверхів?
2: 5.
0: Ну це ще нормально.
2: Це 5 в нас було. Так, і ми мали обов'язок там кожен на квартиру це робити. Якщо батьки були на роботі, там ще заводи тоді були, базари, батьки не могли, так як сьогодні, вільний графік собі придумати, так? То ми мали обов'язок це зробити. Ми знали, що батьки прийдуть
0: і перевірять.
2: І перевірять. Так.
0: Дійсно. А перевіряти, знаєте, доволі таки легко, тому що коли заходиш в під'їзд і там
2: так.
0: дійсно прибрано, то
2: так
0: одразу видно, що помито.
2: Батьки, наприклад, нас, ми розуміли, що в нас є обов'язки прийти, поприбирати в хаті, да, наприклад, застелити ліжко. Якось це не було, як зараз я. А можливо, ти хочеш. Тоді якісь інші методи були.
0: Ну тоді, знаєте, це дійсно як от... Ну, це було завдання тоді, напевно,
2: ну,
0: так можна сказати.
2: Так,
0: що...
2: це було завдання, і це було для нас нормально, бо ми по-іншому не знали, як це мало бути. Це але... зараз вони з періодом Європи, періодом, наприклад, інформаційної, то те,
0: свободи,
2: що свободи.
0: Так само, так?
2: Нас тоді не було цього.
0: Так,

0: Ми не знали про те, що можна було по-інакшому. Якщо був на весь під'їзд один чорно-білий телевізор, це було дуже добре.
1: Так, дійсно. І коли він показував без жодних ускладнень.
0: Так, ривків.
1: Можна було зібратися
0: зараз, наприклад, вони розуміють, вони включають YouTube і вони бачать, що, наприклад, в Америці діти мають свободу. І вони можуть хотіти або не хотіти. А ми цього не знали. Можливо, якби ми знали, ми б так само поводилися.
1: Ну, бачите, питання в тому свободи певної, це теж так само, як і з демократією. Тобто це не все дозволеність має бути,
0: ну, вони свої мають
1: певних
0: права,
1: рамках,
0: обов'язки,
1: певних рамках,
0: так,
1: відбуватися.
0: Ось.
1: Ну, але тим не менше, я вам хочу побажати, щоб Тимофій надалі вас слухався, все ж таки. І з часом, от ви дійсно пишалися, що у вас така поміч зростає.
0: Я вам хочу сказати, найкраще дитина буде тоді виростати, коли буде бачити приклад.
1: Так.
0: На сьогоднішній день, на жаль, так.
1: Так, так що батьки, хто почув, це майте на увазі, та ви найкращий приклад для своїх дітей, щоб все було добре. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Почекайте, ще не все. Та оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то кому ви хотіли зараз привіт передати чи вітання,
0: кому
1: чи гарні слова
0: привіт
1: сказати? Тимофій, може ти?
2: Не знаю.
1: Не наважився
0: татові,
1: поки.
0: Дідусі, бабусі.
2: Хай каже татові.
0: Татові,
1: татові.
0: Бабусі.
1: А як тата звати?
2: Юра.
1: Татові Юрію від Тимофія величезний привіт. Дякуємо тобі, дякуємо вам, гарного та чудового вечора. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі.
3: Реклама на радіо «Аверс». Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050-378-72-06. Галерея вітань на радіо «Аверс».

0: Так, рухаємось далі, друзі. І ось традиційно нас вітав пан Володимир, який також має свою думку і свої слова стосовно сьогоднішньої нашої теми. Доброго дня.
1: Добрий день. Вітаю вас з Всесвітнім Днем Батьківства.
0: Дякуємо.
1: Хочу сказати, що 98% хлопчиків і дівчаток, і чоловіків, і жінки стають батьками. Ну, перше, що коли вони стануть батьки, вони повинні відмовитись від своїх забажань, від шкідливих звичок. І все виділяти дітям. І пам'ятати, що вони ростуть, може, майбутніх президентів, майбутніх великих учених і інших діячів держави, культури і мистецтва.
0: Дякую, пане Володимире. Ну, а ми далі продовжимо нашу програму.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Та, друзі, рухаємось далі. Літо, чудова пора. І ось такі справжні літні дівчата завітали до нас сьогодні в студію. Чудове тріо. Зараз ми з ними і поспілкуємося. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, давайте знайомитися по-новому, тому що не всі, як кажуть, наші радіослухачі знають вас. Як вас звати?
2: Мене звати Міла.
3: Мене Оля.
4: Мене Аня.
1: Міла, Оля і Аня. Дуже приємно, дуже мило з вами поспілкуватися. Дівчата, закінчується школа, так? На щастя. Для більшості, судячи з вашої посмішки, на щастя. Попереду, що у нас? Три чарівні літери. НМТ. Національний мультипредметний тест. Скажіть, будь ласка, от в цьому плані батьки вам допомагають, чи ви все ж таки самостійні? От підготовці до НМТ.
2: Вони дуже підтримують, це основне. От так. Їхня не так допомагають.
1: От розв'язувати безпосередньо завдання, так? Чи є таке? От,
2: ні,
1: готуватися.
2: Розв'язувати ні. Вони більше підтримка. Так, ми самі по собі вчимося.
3: Так.
2: Але вже спонсорування нашого навчання і підтримка, то це вже за ними.
1: Так. Ну, а от все ж таки, от в чому проявляється ця підтримка батьків? От як, в словах, якихось діях, чи в чомусь?
2: Ну, якщо сьогодні говорити, то якраз давала, і саме мама допомогла мені у тому, щоб заспокоїтися. Вона мене привезла на те місце, так заспокоїла. Ми три круги з нею находили на круг школи цієї, і просто це реально заспокоїло. Вона мені сказала, що ми тебе, ну, ніяк, якщо ти напишеш гірше, краще, ну, ми ж тебе не перестанемо любити. І це справді, ну, дуже сильно мене розслабило і допомогло краще написати.
1: А от давайте на таку тему поговоримо, бо я думаю, що, в принципі, у сучасних дітей такого немає. Але тим не менш, от у нас завжди таке було в дитинстві, що якщо ми щось не зробимо те, що буде задовільняти наших батьків, ми в їхніх очах, ну, скажімо так, виглядатимемо не надто краще. Не будемо такими відмінниками. Взагалі, вони від нас відмовляться. Ну, і таке ж ходило, такі чутки. Скажіть, будь ласка, от чому це виникає? Чому, якщо ми в чомусь розчаруємо батьків, наприклад, в складанні того самого НМТ? Між це ж там один тільки предмет склала, так?
2: Чотири.
1: Вже чотири склала.
2: За один день ти чотири.
1: А, за один день чотири склала. От якщо ми в якомусь предметі менше балів наберемо, чи не так складемо, як батьки сподівалися, у нас чомусь виникає ось це відчуття, що все, ми найгірші діти, можна приходити, збирати сумку та йти вже з дому у світ широкими шляхами. Але насправді це ж не так, батьки нас люблять. А чому ми боїмося? Чому ми боїмося? На ваш

0: думку. От що так складається?
1: Ми просто розуміємо те, що це саме для нас важливі речі. Ми просто розуміємо те, що якщо, наприклад, ми погано складемо адаптацію, буде для нас погано, але для батьків це з іншої точки зору, тому що ми для них завжди залишимося найкращими, найрозумнішими. Мені недавно тато мій сказав те, що мені все одно, який ти бал кладеш НМТ, тому що я знаю, що ти все одно найрозумніша дитина. Ось, тому це просто для нас така важлива річ, як НМТ, але для них ми все одно залишаємося такими.
0: Дійсно.
2: Я рада, що це колись було, насправді. Більше з Радянського Союзу це, напевно, пішло, що ти маєш бути ідеальним, без помилок все робити. Зараз це я дуже часто бачу, що це дуже сильно відходить, і батьки стають все більш лояльнішими, вони розуміючими, якось навіть сказали так.
0: Більш демократичними такими.
2: Так, так.
0: Не так, як в старому жарті було, коли батько приходить з сином в магазин, питає: скажіть, будь ласка, у вас сосиски поступили? Каже, да, поступили. Ж бачиш, сосиски поступили, а ти не можеш поступити. Ну, от, на щастя, що такого вже дійсно немає, відходять від цього батьки. Міло, а ти що скажеш з цього приводу?
3: Ну, тут більше про те, як сприймається суспільство. Зараз діти просто менш переймаються цим, що подумають інші, відповідно, і батьки теж вже не настільки за це думають, бо все одно, типу, дитина не поступила туди, а що подумають про мене сусіди, всі інші, ну, типу,
0: це більше... Це ж ця вулиця буде знати.
3: Так, це осуд суспільства загалом, а не тільки батьків, бо підводиш батьків, підводиш все, всю родину і так далі. То воно так...
0: Це ж потім, як то кажуть, в село і до бабусі з дідусем не поїдеш, бо ж там, куди ж там приймуть таку, ну так. Не поступила, не здала, ну що робити тепер, все, свиням хвости крутити, от інколи лякали, що якщо не вивчишся, не здаси, що ти будеш робити. Ну, але тим не менш, дуже добре, що дійсно батьки більше піклуються про те, щоб дитина добре почувалася, і це саме моральна підтримка дуже важлива. Скажіть, а от ще в плані підтримки, важливо, щоб десь мама чи тато поруч були, ну, наприклад, ви знаєте, що вони нехай там десь на дворі, але вони поруч з вами. Чи все ж таки, нехай собі займаються своїми справами, а я буду тут, і мені буде так спокійніше. От щоб вони там десь близько були, чи десь можуть там подати. Як для вас краще? Для вас особисто?
3: Так. Не поруч, тому що ми дорослішаємо і взагалі ми відходимо від них. І це нормально сепаруватися і в цьому плані теж, щоб ми не залежали від того, чи будуть батьки поруч, чи ні, бо ну, я планую поступати в інше місто, і для мене вже
0: це
3: нормально,
0: сепарація,
3: що... Вони не повинні бути головними в моєму житті.
0: От,
3: далі вже йде саме по слові.
0: Слова майбутнього психолога, чесно тобі скажу. Так, знаєш, от серйозно. Видно, що ти вже десь там подивилася ці відео, де от психологи розповідають. Знаєте, дуже важливо, щоб діти відчували, і батьки відчували. От батьки відчували, що вони мають відпустити свою дитину. Особливо це стосується мам, які не відпускають своїх хлопців. Ну і так далі. Далі. Якщо будеш вчитися, навчитися.
3: Мама про це теж говорить.
0: Розповідає. От, ну, дійсно, це з одного боку важливо, але... От ще одне хочу сказати. Останній дзвоник, так? Ну, в принципі, ще якби в доросле життя, вже ж виходимо зі школи. Оцей момент певний дорослішання і сепарування від батьків. Відчувається після останнього дзвоника? Чи ще все-таки якось ще тримається, що ви в родині? Поки не почнете там вчитись десь в вищому навчальному закладі?
2: Поки не відчувається.
0: Поки ще не
3: відчувається. Ну, як в кого? Типу, через цю подію воно саме не відбувається. Якщо, типу, воно почалось раніше, і ти почав сам за себе відповідати, все, ну, то воно і не відчувається, ви просто...
0: А от як випускний буде, от тоді вже відчуєте.
3: Так, коли вже треба буде переїжджати, тоді більше відчується.
0: Тоді так і складеться. Ну що ж, хочу вам побажати, щоб у вас дійсно все складалось найкраще, але все ж таки нехай та батьківська турбота і підтримка, яка є у вас зараз, щоб вона залишалась і в майбутньому, тому що, ну як не крути, в якому віці ми не були, чи то вже старші, за 40, за 50, чи можливо десь там 20-30, все рівно ми для наших батьків залишаємось тими маленькими дітьми, які в них народилися, за яких вони дуже-дуже піклуються. Тому, ну, певні рамки треба мати, але все ж таки в жодному разі не відмовлятися від їхньої підтримки та турботи. Дівчата, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Вдало вам подальшого вступу вже, щоб реалізувались ваші мрії. Ну і оскільки програма має назву «Галерея вітань», думаю, ви пам'ятаєте, які у нас правила, то кому б ви хотіли привіт передати чи побажання якісь озвучити, чи просто гарні слова сказати?
3: Ну, якщо ми говоримо зараз про вступ, то я б хотіла звернутися до всіх вступників цього року, абітурієнтів, щоб в них все склалось так, як вони хочуть, і взагалі життя йшло в правильному руслі.
0: Рухалось так?
3: Так.
0: І не було ніяких порогів на тому, і все було нормально. Дякую вам, нехай все вдається, нехай все буде добре. Так, друзі, ми рухаємось далі, нагадаю, програма наша триватиме до 18 години, тож залишайтесь з нами на хвилях радіостанції «Аверс», ну, звісно, підходьте на перший поверх торговельного центру «Луцьк».

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Наші батьки та їхня турбота – це дійсно те, чого ми потребуємо і потребуємо завжди. Друзі, чого там вже приховувати, навіть коли ми старші, ми все рівно хочемо відчути себе тими маленькими дітьми, якими були, як мами нас і тати будили, як щось смачненьке готували, як, ну, пестили нас, як з нами гралися, коли ми були там вже дуже маленькими, інколи це пригадується. І так приємно було, і хочеться інколи цього відтворити. Або просто посидіти з мамою, з татом, коли вже вони старші, і так поспілкуватися з ними спокійно, нікуди не поспішаючи, за філіжанкою чаю чи кави, і якусь домашні випічки теж смачненько приготувати. І ось так просто поспілкуватися на прості домашні теми і, відповідно, таким чином гарно провести час. Тож, друзі, можете це зробити не лише сьогодні, а й цими вихідними, зустрітися з батьками, ось так запропонувати їм гарно провести час. І неважливо, яка то буде пора доби, чи то буде день, чи то буде вечір, можливо, і зранку ви завітаєте. Тож, друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми розташовані, наша студія безпосередньо на першому поверсі торговельного центру, і саме сюди ви можете завітати для того, щоб нам поспілкуватися, взяти участь у нашій програмі «Галерея вітань», яка триватиме до 18-ї години, і в якій ми з вами не тільки поспілкуємося безпосередньо про сьогоднішній день, Міжнародний день батьків, але і про те, як ви зможете передати комусь привіт, побажання, різноманітні звучити, ну і так далі. Так, і ще одну жіночу думку з приводу нашої програми зараз

0: тримали в цьому? Були такі от моменти?
1: Так, да, були, коли були проблеми з навчанням, або коли хотіла спробувати щось нове в хобі, там танці, спорт якийсь, то завжди підтримували.
0: Підтримувала. А хто більше підтримував? Якщо в хобі говорити, наприклад, ті самі танці, які танці ти собі обрала?
1: Полспорт.
0: Полспорт? Так, а трошки давай роз'яснювальну бригаду запросимо, що це означає.
1: Тобто всякі трюки на пілоні робили.
0: Ага, зрозуміло. Так, і мама, і тато тебе підтримували в цьому плані? Він сказав, все добре. Чи тато так, ну щось там, спорт, то спорт. Ну, спортом буде дитина займатися.
1: Так, якось так було.
0: А мама, небось, розпитала, що це таке.
1: Так,
0: теж запросила роз'яснювальну бригаду. А ну, покажи на мені, що це за відео, та іде, як. Ага, ну добре, дитино, займайся, та сказав. Дійсно, в цьому плані це дуже-дуже важливо, а от ще, якщо говорити про, ну, танці – це танцями, а от в плані навчання. Буває так, що дійсно, ну, важко якийсь предмет дається, ой, буває таке. Скажіть, у цьому плані прямуєте одразу до батьків за підтримкою, чи, як то кажуть, все ж таки намагаєтесь самі до останнього?
1: Спочатку сама намагаюся
0: десь
1: вирішити, а потім вже, якщо не виходить, то мамі і
0: статку розказує. Угу. І хто перший відгукується?
1: Мама.
0: Мама. А от тато, він от по якому принципу завжди, от, ну скажімо так, його підтримка відбувається? Він може там якимсь словом просто підтримати, якоюсь справою дійсно, чи ще щось зробити?
1: Словом підтримує, допоможе репетитора знайти.
0: Угу. Тобто це не суто на маму покладається, так? Бо ж інколи буває, тато скаже, ну, мама ж краще в цьому розбирається, так? Я тебе підтримую, але мама розбирається краще, хай шукає, так? А тато от репетитора з чого допоміг знайти, наприклад, туди?
1: Математики.
0: З математики. Важка наука? Не дається так просто.
1: Це профільний предмет був.
0: А ще й профільний предмет, господи, це Боже. А яка спеціальність тебе буде, якщо не секрет, якщо профільний предмет математика?
1: Ну, я хочу юристом.
0: Угу. Ну, в принципі, так важливо. До речі, а от у виборі майбутньої професії, в плані того, що навчатися, тебе теж і мама, і тато підтримали?
1: Так, так.
0: Угу.
1: Абсолютно.
0: От буде у нас юристка, заживемо, сказала вона. Тепер буде щасливі. Добре, давайте тепер трошки з твоєю подругою поспілкуємося. Так, ну, а тепер розкажіть мені, як у вас відбувається підтримка батьків? Хто більше схильний до того, щоб підтримати свою улюблену доцю, мама чи тато?
1: Батьки мене дуже добре підтримують. Я завжди їх слухаю. Але більше до цього схильна мама.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Для мами золота доця ви?
1: Так.
0: Так. Mm-hmm. Так. А тато як?
1: Тато теж підтримує, але якщо що сталося, то іду до мами. Якщо мами поруч немає, то до тата.
0: До тата. Ну, частіше мама все ж таки трапляється.
1: Так.
0: Та поруч. І це.
1: Так.
0: А от скажіть, тато якось по-особливому висловлює свою любов до вас, свою підтримку, чи він такий трішечки замкнутий? Бо ж кажуть, що чоловіки не дуже демонструють свої емоції назовні, вони більше так,
1: ну,
0: насправді, в цьому плані.
1: Ну, насправді, в мене тато не такий, він часто висловлює до мене про свою любов, там каже, я тебе люблю, можу поцілувати щічку, обнімаю часто. Мені це дуже подобається.
0: От, бачите, який хороший тато, дійсно. І це треба цінувати, і цим треба пишатися. Тож, нехай і надалі ваші батьки вас підтримують, нехай все у вас буде добре, а ви, відповідно, робіть все для того, щоб вони вами пишалися. І у них, не, як то ж, не червоніли за вас обличчя, щоб вони не соромилися. А не так, щоб було, там, ідете в сіро, та це не наша дочка, що ми її не знаємо. Тобто гуляє собі, дитина просто, нікому не треба дитина. Дівчата, якщо наша програма має назву «Галерея вітань», то, відповідно, ви маєте ще і таку нагоду, і комусь передати привіт, побажання якісь озвучити, ну, просто гарні слова сказати не лише своїм батькам.
1: Передаю привіт всім своїм друзям. Передаю привіт всім своїм родичам, друзям.
0: Ось так, все дуже добре, всіх згадали, нікого не забули. Дякую вам, нехай все у вас буде добре. Ну, а ми, друзі, традиційно рухаємось далі, не зупиняємось. А я нагадаю, що наша програма триватиме до 18-ї години.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі. Традиційно тут наша студія розташована. І сюди ви можете завітати для того, щоб поспілкуватися з нами щоп'ятниці з 16 до 18 в нашій програмі «Галерея вітань». Що і зробила наша наступна гостя. Добрий день.
2: Добрий день. Вітаю всіх, хто нас дивиться, слухає. Не знаю, мене дуже так спонтанно
1: зупинили,
2: що я не до кінця розумію, про що ми говоритимемо, але в будь-якому випадку мені дуже приємно. Якщо хтось зараз усміхнувся, то я вам передаю привіт, бо я дуже люблю позитивних людей.
1: Але давайте спочатку скажемо, хто ж передає привіт, як вас звати, познайомимось.
2: Звати Іван Остапчук.
1: Дуже приємно, Івана. Мене звати Андрій. Так. Івана, знаючи, що ви дуже тісно пов'язали своє життя із журналістикою, я вас вітаю з прийдешнім святом, тому що колишніх журналістів не буває. Івана, скажіть, будь ласка, а от батьки вплинули на те, що ви вирішили свого часу зайнятися журналістикою?
2: Ну, як мінімум, вони повірили в те, що треба дослухатися до моєї думки. Я все-таки миленіал, я з тих часів, коли батьки зачасту якраз вирішували за дітей, куди їм іти. Мама мріяла, щоб я була лікарем, і коли вона побачила, як я втратила свідомість, коли мені кров з пальчика брали, то вона зрозуміла, що її план не спрацює. Я сказала, що хочу працювати з людьми, я хочу, щоб мене на камеру знімали.

0: ну, це 90-ті.
1: Ну, в принципі, ви знаєте, у лікарів майже те саме. З людьми працюють, і зараз камери там теж є.
0: Так.
1: Ну, в деякій мірі ви так, ну, ви лікар, як то кажуть, сердець і душ людських.
0: О, як гарно, я ще такого не чула. Ну, але це круто звучить. А тому батьки підтримали, батьки не осуджували, в жодному випадку не нав'язували мені комплексів, типу, яка журналістика, там, яке телебачення. Тобто, це була 100% підтримка, за що я дуже сильно вдячна. І по цей день в мене з батьками чудові стосунки. Хотілося б собі імплементувати цю модель поведінки і своїми дітьми, бо я вже мама двічі, і я стараюся, мені здається, в мене виходить.
1: Mm-hmm. Так, добре. А от коли діти приїжджають до бабусі,
0: так.
1: Сам, то відповідно вони от якось кажуть, що ну, якось батьки знають про те, що ви зуміли собі імплементувати деякі їхні риси для того, щоб їх гарно виховувати. Чи все-таки вони кажуть, ой, бабуся, як з тобою добре, а от мама нас дома. Є таке чи немає?
0: Ні, немає. Я до того всього ще й ревнива, напевно, по відношенню до дітей. Якби так було, я би ображалася. Тому ні, вони люблять із дідусцями, і з бабусями бути, але з батьками для них завжди найцікавіше, найвеселіше. І я дуже люблю час проводити із батьками теж. Тобто я не з тих дітей, які, ой, що там старшими, з ними не цікаво. Ми з батьками на море їздимо і на відпочинок. Ну, тобто,
1: ви ще з того покоління.
0: Так, ну, я не знаю, це стосується покоління чи...
1: Чи виховання?
0: Просто. Чи виховання, можливо, так.
1: Іван, скажіть, будь ласка, а от наскільки часто вам вдається дійсно так з батьками зустрітися для того, щоб посидіти там чаю попити, якоїсь смачної випічки там приготувати, чи ну просто також з ними потервенити? Знаходите в нашому бурхливому часі от саме місце для того, щоб так провести час зі своїми батьками?
0: Так, зараз мені аж защемило, бо я працюю, багато працюю, маю свою сім'ю, і інколи я розумію, що мама з татом дуже мене чекають, і я не маю як до них заїхати, і з кожним роком оце, тож приїдь, будь ласка. Мені дуже боляче, коли я не можу приїхати, але я завжди стараюся знаходити час, бо я дуже люблю своїх батьків, вони для мене, як співав «Батько і мати, два сонця гарі». Оце мої мама з татом для мене.
1: Це дуже
0: добре. Я навіть тату збираюся зробити, присвятити мамі з татом, вони не знають.
1: Думаю, що тепер вони дізнаються. Якщо вони не самі це почули, то обов'язково ваші знайомі їм передадуть.
0: Але в мене є татуювання. І, до речі, я його робила в дорослому віці, і я просто мамі не хотіла, щоб це було сюрпризом. Я просто сказала, мам, я його збираюся зробити тату, я просто хотіла, щоб... Ви знали, як мама, як та людина, яка мене народила.
1: Який був погляд у мами?
0: Вона спочатку така, ну це ж ти, це ж завжди щось придумаєш. Типа. Але...
1: Що я вже тобі скажу?
0: Да. І коли я зробила, вона сказала, я теж би собі хотіла зробити, але я вже трошечки
1: так. Навіть так, буває.
0: Мама вчителька, до речі.
1: Ну, ви знаєте... Так, це він буде тема тату, вчительок, дуже довго можна розвивати в цьому плані. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити, знову ж таки, про ваших дітей, ви мама, яка і їм час приділяє, і знову ж таки, ви сказали, що дуже багато працюєте, але тим не менш, як от знайти цей баланс між роботою, якої, ну, скажімо так, буває або дуже багато, або дуже мало, і навіть інколи знайти щось таке середнє, щоб було її достатньо, дуже важко, і між тим, щоб приділяти достатньо часу своїй родині, тому що діти ростуть, і дуже не хочеться, щоб коли вони досягнуть ну, там, віку от випуску зі школи, наприклад, і ви так станете і поглянете, о, а виявляється, а діти то вже і випускники, а скільки я пропустила? От щоб цього не було. Скажіть, у вас такого ще не траплялося? Що ви жалкуєте про те, що щось вже пропустили в житті своїх дітей?
0: Мені дуже щемно ось це зараз чути. Я вважаю, що золотої середини немає, не може бути жінка широкозахватною сівалкою. Вона, якщо кар'єра, то вона, ну, по-любому десь уступає, там, не знаю, в затишку домашньому, десь уступає, можливо, там в вихованні з дітьми. І навпаки, якщо це домогосподиня, якщо вона присвятила себе сім'ї, то вона точно десь страждає, що вона не розвивається. Тому треба зняти ці всі ярлики, ці вимоги до жінок в сучасному світі, коли треба бути гарною, спортивною, не знаю, підкачаною, ходити...
1: Встигати все на кухні.
0: На кухні встигати.
1: Встигати з дітьми.
0: З дітьми все. Бачите, ви вже мені підказуєте. Бо це у мене десь кінці.
1: Вставати о 5 ранку, поки всі сплять і все приготувати.
0: Відчепіться від тих жінок, дайте їм обирати, ким вони хочуть бути. Ми мамами будемо і само собою, по замовчуванню, бо це нам природою закладено. А на рахунок того, чи відчуваю, що я десь опустила, напевно, що мені здається, що неважлива кількість часу, проведених з сім'єю, з дітьми, а я

0: якість часу. Бо можна, в принципі, і годинами сидіти біля дитини і в телефоні або там чимось займатися. Це не зараховується. А якщо це лімітовано, ти хочеш годину часу зі своїми дітьми провести якісно, погратися, вникнути, поспілкуватися, бо в мене підліток, наприклад. Це вже інша мова. Тому не треба себе обманювати тим, що ви, от якщо посиділи біля дитини 3 години, то ви з нею класно провели час. Треба... Це моє особисте спостереження.
1: Галочку поставили, як то кажуть, за ліковку записали.
0: І якщо повертатися до моїх батьків, в мене нещодавно з мамою була така розмова, вона прибирала в шкафу, мамі вже 65 років, вона знайшла всі мої там похвальні грамоти, листи, якісь там листи з Острозької академії, бо я там навчалася з подякою за дитину, ну таке щось. І вона мені дзвонить і каже, я це все знайшла і подумала, боже, я навіть не мала часу оцим насолодитися, бо я весь час була на роботі з татом. Я не пам'ятаю, щоб я сиділа, це читала і прям... Ну, почитали, класно, молодець, і все, погнали далі. Знов до роботи, знов там ремонти, прибирання і решту.
1: А тут виявляється, яка в мене дірка
0: половита. 36 років.
1: Скільки я не знала про
0: неї. Це прикро, звичайно, часи тоді були такі. Зараз часи, які дозволяють все-таки. Хоча водночас і дозволяють, і забирають в нас час, крадучи його гаджетами. От я з цим теж борюся. Я теж не свята і не дораховую себе до тих правильних мам, які не сидять в телефонах. Я сиджу в телефонах і даю телефони дітям. Лімітовано, звичайно, але ми всі живі люди. Ну, що поробиш, так?
1: Такий розвиток суспільства, такий розвиток технологій, ти нічого не дієш.
0: Можна я привіт передам?
1: Звісно, я хотів якраз до цього перейти, щоб ви могли передати привіт, тому що у нас програма «Галерея вітань», то, Іван, кому? Кому хочете передати привіт?
0: Я як людина, яка колись на Волинському телебаченні вела вітальну програму, себе зараз просто такий в мене флешбек в 20 років назад відмотала. Я б хотіла передати привіт мамі з татом. Так. Я вас дуже люблю, чоловіку, і двом синочкам, і своїм батькам мого чоловіка теж передаю привіт, всім своїм друзям, а окреме вітання для всіх своїх друзів-журналістів, бо, як ти вірно зазначив, журналістів минулих не буває, нас трошки розкидала доля, але в журналістиці лишилось багато хто, і я їх всіх дуже поважаю, дякую за те, що вчили мене, що підтримували, ми досі з ними на зв'язку. Мої колеги з Суспільного, Сили Правди, люблю вас і з прийдешнім вас святом.
1: Дякуємо, і ми також вітаємо.
0: І вас теж.
1: Дякую.
0: Андрію, голос нашого і Волині, нашого Луцьку. Дякую за ці хвилини миротворення від того, коли я чую ваш голос. Дякую. Святом.
1: Я вам дуже дякую за такі чудові слова. І всіх також колег вітаю з прийдешнім святом. Нехай все дається. Ну, Івана, нехай у вас теж все буде добре. Гарних та приємних вихідних.
0: Спасибі.
1: Ну, а ми, друзі, рухаємось далі і потихеньку перетинаємо екватор нашої програми. Але до 18 години ми ще з вами обов'язково поспілкуємось. Підходьте.

В Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, чесно кажучи, не знаю, як буде у майбутньому, як у майбутньому батьки, ну, тобто це вже наші діти нинішні, або й навіть наші онуки, я таке за далеке майбутнє кажу, як вони будуть оцінювати нашу поведінку як батьків і нашу турботу про них, і як вони будуть піклуватися про своїх вже дітей, і відповідно, що вони будуть їм прищеплювати, і що вони намагатимуться їм донести, як їм зробити найкраще, ну, відповідно, що має бути в їхньому розуміння, от саме цією турботою. Тож, будемо сподіватися, що буде все найкраще. Враховуючи, що у нас іде така певна демократизація, в плані тому, що не потрібно боятися, що раптом ти щось не зробив і не сподобається це батькам, а от батьки більше хвилюються вже за емоційний стан своєї дитини, і, відповідно, їхня підтримка є дуже-дуже важливою. На, не так, як

Ось у дітей, хто зростав у 80-х, 90-х, не доведи, господи, мамі щось не сподобається. Достатньо було лише одного погляду і повільного повороту голови для того, щоб зрозуміти, що ти вже щось зробив не так, і відповідно ти будеш покараний. Друзі, ну, знаєте, покарання покаранню – це таке питання. Можна, як то кажуть, можна погоджуватись з тим, а можна і не погоджуватись. Я більше схильний до того, що карати дитину – це без результатно. Краще якось провести розмову, довести свою думку і в тому чи іншому плані сказати, що ну от тут дитина була не права, а давай тоді домовимося, що якщо наступного разу так станеться, то відповідно будуть такі висновки, такі будуть наслідки. Без цього стояння в кутку, без тим більш фізичного застосування сили, без ремня і так далі, і без лозини. Ні, друзі, це все нехай відходить вже у минуле і нехай це буде тільки якихось там спогадах, які не будуть повертатися до нашого життя. Нехай все буде добре. Батьки дійсно люблять своїх дітей і повинні любити своїх дітей і повинні їх підтримувати. Ну, звісно, як я вже говорив в розмові з нашими гостями, що в певний момент і сепарація має бути, і якесь обмеження, скажімо, точніше виставлення якихось кордонів, певних рамок для того, що батьки ну не так вже сильно мають втручатися в твоє життя, особливо коли ти дорослий чи доросла, і коли тобі вже так достатньо років, в тебе своя сім'я є, ну, відповідно, ти можеш подякувати за поради, але робити так, як вважаєш за потрібне. Тож тут теж потрібно бути обережним у цьому плані. Друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». На першому поверсі розташована наша студія, куди ви можете завітати і поспілкуватися безпосередньо про сьогоднішній день, Міжнародний день батьківства.

Скрябін, не забувайте про те, що потрібно приїжджати до своїх батьків, спілкуватися з ними, ось так посидіти на кухні. І незалежно від того, чи то офіційний привід, тобто Міжнародний день батьків, чи то день народження когось з батьків, але і просто так можете теж приїжджати, не забувайте про це. Дійсно, коли так трапляється, що батьки просять, ну приїдь хоча б на день, чи там на декілька годин поспілкуємося, тому що якщо відстань дійсно дозволяє приїжджати частіше, а ви цього не можете зробити через те чи інше, то варто замислитися. Можливо, дійсно варто зупинитись і не бігти от в цьому шаленому ритмі, не занурюватись повністю в роботу, а виділяти час для того, щоб і з батьками теж побути, і своїм дітям приділити увагу, і відповідно таким чином зберігати ці чудові миті, які трапляються у нашому житті, бо з часом їх може бути все менше і менше, і ви про це потім будете дуже-дуже шкодувати. Тож, друзі, щоб цього не було, обов'язково зустрічайтеся зі своїми батьками за будь-якої нагоди. Чим частіше, тим краще. Їм, звісно, буде дуже і дуже приємно. І дійсно, вони можуть казати, що не треба їм ніяких подарунків, нічого іншого. Головне, що ви просто приїхали і побули поруч з ними, і просто так поспілкували. І все ж таки якусь, хоча б невеличку, дрібничку, якийсь презент, намагайтеся їм привезти, щоб і таким чином також проявити увагу. Ну, а я нагадаю, що час у нас, на жаль, залишається не так вже і багато, ну, але хоча б він все ж таки ще є, для того, щоб ви могли завітати до нашої студії, і ось тут ми з вами могли поспілкуватися про сьогоднішній день, і, відповідно, ви ще зможете передати комусь привіт, побажання озвучити, ну, або ж просто сказати декілька чудових та гарних слів. Підходьте!

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Я тебе люблю, як і раніше, ти все ще для мене моя дитина. Ось такі чудові слова співала Шер у своїй композиції. До речі, в неї теж, якщо ви слідкуєте за, точніше, за цими таблоїдними новинами, в неї там в родині певні такі перипетії були і з її дітьми, і в неї самої, то, знаєте, через багато чого вона пройшла, але, тим не менше, діти дуже щасливі, що в них їхня мама, Шарин Саркісян, який звати по-справжньому, їх підтримує в незвичних їх кроках, в їхніх починаннях, і відповідно вона пишається тим, що її діти досягли великих успіхів. Так, дуже добре, коли батьки пишаються, коли ми надаємо, як діти, привід батькам пишатися нами, а не засмучуватися, і то все це неодноразово ми чули, що багато хто каже, не тільки відомі люди, але й звичайні люди теж кажуть, що я б нічого не досяг, якби не підтримка моїх батьків, моїх рідних і близьких, найкращих і найдорожчих для мене людей. Це дійсно, друзі, дуже важливо, щоб батьки підтримували, піклувалися про нас і допомагали нам досягати тих вершин, які ми собі самі, скажімо так, чи в своїй уяві, чи в реальному житті встановимо і чого ми хочемо досягти. Тому що, самі розумієте, без батьківської підтримки на певних моментах буде і було дуже і дуже важко. І дуже добре, що свого часу батьки повірили, не відвернулися, а по можливості намагалися чи то добрим словом, чи якось там матеріально, чи ще в якомусь плані підтримувати і допомагати вам для того, щоб ви зуміли потім досягти поставленої мети. Нехай так буде і надалі. Ну, а ви, відповідно, як то кажуть, не забувайте батькам дякувати за те, що вони вас вірили і вам допомагали. Друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк» на першому поверсі. Розташована наша студія. Саме звідси відбувається на ефір. І саме сюди ви можете завітати для спілкування. Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, 17:40 на студійному годиннику. Ще раз нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Як і щоп'ятниці, з 16 до 18 години на першому поверсі розташовується наша студія, звідки ми ведемо ефір, і куди ви можете завітати для того, щоб не лише поспілкуватися на цікаву тему нашої програми, але й передати комусь привіти, побажання різноманітне озвучити і бажати гарних та чудових чи то вихідних, чи просто сказати гарні та приємні слова. До речі, хочу проанонсувати, що наступного тижня ми будемо говорити про літній стиль. Що вам подобається вдягати влітку найбільше, що є обов'язковим у вашому літньому гардеробі, ну а чого ви намагаєтесь уникати, які кольори переважають і, відповідно, що би вам ще хотілося додати до свого літнього гардеробу. Про це не тільки поговоримо вже наступного тижня, ну а сьогодні про батьківську турботу, про їхню підтримку, про те, як вони про нас піклуються, не забувають про нас і інколи бувають нав'язливими, але, як то кажуть, вони ж не зі злого то все роблять, вони просто таким чином про нас піклуються і хочуть, щоб у нас все було добре. Ми за це ми вдячні, але інколи хочемо їх за це і насварити, хоча б трішки. Хоча, друзі, ну не завжди це потрібно робити, просто потрібно поговорити і трошки пояснити, що як має відбуватися. Нагадаю, що у вас ще є нагода поспілкуватися з нами. Заходьте, і я із задоволенням поспілкуюся з вами на цю нашу цікаву тему сьогоднішньої програми. І ще раз нагадаю, що зможете передати привіти і побажання різноманітні озвучити, які захочете і кому захочете передати привіти. Це теж буде ваша особиста справа. Тут я вас не обмежую.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, часу залишається не так вже і багато, але ви ще маєте нагоду буквально за декілька миттєвостей потрапити до нашої студії, щоб ще поспілкуватися на тему нашої сьогоднішньої програми «Батьківська підтримка». Ну, я чекаю з нетерпінням, ловіть свій шанс для того, щоб встигнути передати привіти і побажання різноманітні озвучити наприкінці робочої частини цього тижня.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, ну що ж, будемо завершувати нашу програму «Галерея вітань», але тільки на сьогодні. Нагадаю, говорили ми про батьківство, про батьківську турботу, а наступного тижня ще раз хочу вам зазначити, поговоримо про літній гардероб, літній вигляд, що ви собі полюбляєте влітку носити і що обов'язково має бути присутнє у вашому гардеробі. Які речі ви вже давненько дістали, ну, а про які тільки мрієте. Про це не тільки поговоримо наступного тижня, ну і, звісно, традиційно зможете передати привіти, побажання озвучити і просто гарні слова сказати у нас наживо в ефірі Радіо Аверс з нашої студії, яка буде розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Ось так, друзі, на сьогодні завершуємо. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. Вже о 18-й годині у вашій увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Тож, будьте з нами і обов'язково почуємося і побачимося.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 65 бойових зіткнень. Практично на усіх ділянках зараз тривають бої. Як повідомляють у Генштабі, на Південно-Слобожанському загарбники 4 рази намагалися прорвати нашу оборону. 2 бої зіткнення тут ще тривають. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував. Одна атака теж тут продовжується. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися. І знову ж таки 3 бої зіткнення тут в активній фазі. Штурмують окупанти зараз. І на Слов'янському напрямку, куди сили оборони вже зупинили 2 їх спроби. Один раз атакували вони на Краматорському напрямку, на Костянтинівському відбито 9 ворожих атак і 4 бої зіткнення знову ж таки тривають. На Покровському напрямку від початку доби росіяни 11 разів намагалися потіснити українські підрозділи займаних позицій у районах 6 населених пунктів. На Олександрівському напрямку ворог 8 разів намагався просунутися, 15 російських атак зупинено на Гуляйпільському напрямку і 2 бої зіткнення знову ж таки тут тривають. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбувається і спроб ворога просуватися не зафіксовано, однак доба ще не завершилась. Правоохоронці за сприяння військового керівництва ЗСУ затримали, повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які за грошову нагороду допомагали військовослужбовцям незаконно залишати місця служби, збагачуючись на цьому. До складу групи входили 5 мешканців Кременчука, 3 чоловіків віком 34, 43 і 55 років і 43-річна жінка. Їхні дії координував 29-річний організатор, йдеться в повідомленні. За даними поліції, родичам мобілізованих вони пропонували вивозити із війська їхніх рідних. Ціна питання від 3 до 7 тисяч доларів. За даними слідства, із вересня 25-го року спільники влаштували втечу майже 30 чоловікам, заробивши на цьому чималі гроші. Встановлено 5 фактів організації забезпечення незаконного залишення військовослужбовцями місць служби. Вони стосуються військових частин у Житомирській, Донецькій і Рівненській областях. Втім, гроші були не єдиним мотивом. Поліцейські зафіксували розмову одного із фігурантів, 34-річного чоловіка, який сам ухиляється від військового обліку, і під час бесіди він заявив, що чекає на прихід Росії і висловлював відверту ненависть до українців. Організатора та усіх учасників злочинної групи затримали, і їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Україна і Росія провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути цього разу 185 військових і одного цивільного. Ну і серед них волиняни, то Микола Касюрак, 68-го року народження, із села Гайове Луцького району, Сергій Кизун, 95-го року народження, житель Нововолинська, Олександр Кокоха, 90-го року народження, із села Добре Камінь-Каширського району, Віктор Фіялка, 92-го року народження, із села Рудники Луцького району. Ну і також на Волинь повернеться Дмитро Сьомін, воїн 94-го року народження, він внутрішньо переміщений із Маріуполя, а мама Дмитра зараз мешкає у Ковлі. Ківерцівська громада у скорботі. До рідного дому на щиті повертається Олександр Троянчук, ківерчанин, 88-го року народження. У мирному житті він обрав мирну і творчу професію, працював будівельником, зводив будинки, допомагав людям створювати затишок у їх оселях. А навесні 23-го Олександр став на захист батьківщини. Служив солдатом і командиром стрілецького відділення військової частини А-70-28. 23 квітня 24-го року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області життя воїна обірвалося. У Луцькій громаді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 2025 року у районі Петропавлівки на Харківщині. Після чину літії у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. А завтра Луцька громада проведе в останню дорогу Юрія Любожаніна. Захисник 86-го року народження загинув 3 вересня 2025 року у районі населеного пункту Григорівка на Донеччині. Чин прощання відбудеться об 11:30 у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у селі Жидичин. Поховають Юрія на Жидичинському цвинтарі. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка з військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовця Луцького ТЦК та СП під час отримання неправомірної вигоди. Зараз тривають невідкладні слідчі дії, допитуються свідки, перевіряється можлива причетність інших осіб. Таке повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепек-Давидович. Водночас у Волинському обласному ТЦК зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці таки дійсно затримали, однак повідомили, що тимчасова непрацездатність військовозобов'язаного, власне, про якого йдеться. У цій історії до служби підтверджена відповідними висновками лікарів ВЛК, які на цей час є діючими і не скасовані ВЛК. Окремо в обласному ТЦК наголосили, що посадовця ТЦК затримали за підозрою в отриманні, а не під час отримання, і що предмету неправомірної вигоди не виявлено. На Волині у справі щодо ремонту автодоріг викрили схему із несплатою податку на додану вартість. Кажуть, до бюджету не надійшло близько 5 мільйонів гривень. Про це повідомляють у БЕП. Власне, йдеться про керівника одного із будівельних товариств. Фігуранту повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Справу скерували до суду, але під час досудового розслідування підприємство компенсувало завдані збитки. Нагадаю, що це 5 мільйонів гривень, ну і додатково переказало півмільйона гривень на потреби ЗСУ. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики не обіцяють нам хмарну погоду із проясненнями. Вночі помірний, місцями значний дощ і гроза, у день подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, вночі місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, у день 19-24 градуси, у Луцької нічної пори 14-16, денної 21-23 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 185 військових та одного цивільного. Як повідомив президент України, серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу у Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще із 2022-го. Ківерцівська громада у Скорбуті. До рідного дому на Щиті повертається Олександр Троянчук, ківерчанин 88-го року народження. У мирному житті він обрав мирну і творчу професію, працював будівельником, зводив будинки, допомагав людям створювати затишок у їх оселях. А навесні 23-го року Олександр став на захист батьківщини. Служив солдатом і командиром стрілецького відділення військової частини А-70-28. 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі на населеного пункту Очеретине Донецької області життя воїна обірвалося. А у Луцькій громаді сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки на Харківщині. Після чину літів у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації, нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка із військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Водночас у Волинському обласному ТЦК зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці дійсно затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можливе причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться у дописі. Там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. На Волині у справі щодо ремонту автомобільних доріг викрили схему із несплатою податку на додану вартість. До бюджету не надійшло близько 5 мільйонів. Як повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки, порушення виявили аналітики під час перевірки діяльності будівельного товариства. За даними слідства, директор компанії занизив податкові зобов'язання з ПДВ під час виконання робіт із поточного ремонту автодоріг. У результаті держава недоотримала близько 5 мільйонів гривень податку. Після початку розслідування фігуранту повідомили про підозру в умисному хилені від сплати податків, а справу скерували до суду. Під час досудового розслідування підприємство повністю компенсувало завдані збитки, ну і додатково приказало 500 000 гривень на потреби Збройних сил України. На Любомщині правоохоронці розслідують можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Посадовці могли прийняти обладнання, яке не відповідало технічним вимогам тендеру, що призвело до збитків бюджету на понад 630 тисяч гривень. У справі перевіряють обставини закупівлі 21 комплекту мультимедійного обладнання у межах програми «Нова українська школа». Загальна вартість угод сягнула майже 1 800 000 гривень. Кіберполіція встановила, що поставлене обладнання суттєво відрізняється від того, яке було прописане у тендерній документації. Слідство вважає, що посадовці, які відповідали за прийняття товару, свідомо підписали акти приймання передачі, попри технічну невідповідність обладнання. Загальна сума збитків, завданих бюджету, оцінюється в понад 630 тисяч гривень, що класифікується як тяжкі наслідки. Наразі відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що стосується проведення цих закупівель для подальшого розслідування. За незаконне заволодіння мотоциклом перед судом постане неповнолітній житель Рівненського району. Хлопець

0: переступив транспортний засіб, скориставшись відсутністю господарів, проник на територію домоволодіння і з підсобного приміщення забрав мотоцикл. Однак дорогою зловмисник передумав вести його додому і сховав поблизу закинутої ферми. Згодом місцевий житель, який мешкає неподалік, помітив транспортний засіб і повідомив про знахідку до поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний житель села Вільгір. Справу незабаром почнуть слухати у суді. Серед пом'якшувальних обставин – вік хлопця, а ще щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. У Маневичах сталася небезпечна ситуація на залізниці. Неповнолітня особа із велосипедом перебувала на колії перед рейковим автобусом. На щастя, машиніст вчасно загальмував, тож трагедії вдалося уникнути. А тим часом винуватець інциденту утік. Після зупинки та огляду місця події рух було відновлено. Залізничники вкотре нагадують, переходити колії слід лише у спеціально відведених місцях і суворо дотримуватися правил безпеки. Неуважність та нехтування ними може коштувати життя, ну а батьків закликають провести із дітьми профілактичні бесіди, ну і нагадати про небезпеку перебування поблизу залізничних колій. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі помірний, місцями значний дощ і гроза, удень подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, уночі шквалисті посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 14-16, день 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Вночі сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 5 нелегальних суден росіян у тимчасово окупованих портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах. Судно вивозило в тому числі вкрадене українське зерно. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів і танкерів та вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидання військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень, написав командувач у Телеграм. Він наголосив, що контрабандну логістику окупантів слід зупинити. Тому вночі 5 червня ураження зазнали суховантажі та танкер з боку українських безпілотних систем, оснащених гарною оптикою та потужною бойовою частиною. Президент Володимир Зеленський у зв'язку з атакою РФ на завод з виробництва дитячого харчування на Київщині, де загинули щонайменше четверо людей, наголосив на необхідності примушувати Росію закінчити війну проти життя та перейти до дипломатії. Зеленський пише, перелік чергових перемог Росії за кілька днів поповнився заводом «Яготинське для дітей», що виробляв дитяче харчування. Також серед атакованих Росією об'єктів – продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина швидкої в Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та будівля амбулаторії на Харківщині. Росія продовжує свою війну проти життя. Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю їхню війну та перейти до дипломатії, наголосив він. Напередодні президент України оприлюднив відкритого листа Володимиру Путіну, якому запропонував російському очільнику провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Поліція одночасно прийшла з обшуками до лікарів військово-лікарських комісій одразу в 16 регіонах країни. Шукали незадекларовані квартири, готівку та авто. Мета операції – виявити розходження між тим, що чиновники задекларували, і тим, чим вони насправді володіють. За попередніми даними, загальна сума таких розходжень сягає 200 мільйонів гривень. Як повідомляють у Нацполі, розрив між тим, що вказано в деклараціях і реальним майном, у кожному конкретному випадку становить від 2 до 11 мільйонів гривень. Слідство цікавить незадекларована власність родичів посадовців, авто, квартири, будинки, земля, готівка. Або навпаки, майно задекларували, але воно явно перевищує офіційні доходи. Під час обшуків поліція забрала свіженькі автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку в гривнях та іноземній валюті, медичні документи та виписки ВЛК щодо 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про перекази та оплату товарів на суму від 600 тисяч гривень до понад мільйона. Вилучені документи можуть свідчити про відмивання грошей. Досудове розслідування триває, слідчі збирають доказову базу для оголошення підозр фігурантам. У Луцькій громаді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року в районі Петропавлівки Харківської області. Після чину літії у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. Виконувачі обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути від мобілізації. Нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність та виключити чоловіка з військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Водночас у Волинському обласному ТЦК та СП зауважили, що одному з посадових осіб правоохоронці таки затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК та СП надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться в дописі. Там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. На Любомльщині правоохоронці розслідують можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Посадовці могли прийняти обладнання, яке не відповідало технічним вимогам тендеру, що призвело до збитків бюджету на понад 630 тисяч гривень. У справі перевіряють обставини закупівлі 21 комплекту мультимедійного обладнання в межах програми «Нова українська школа». Загальна вартість угод сягнула майже 1 800 000 гривень. Кіберполіція встановила, що поставлене обладнання суттєво відрізняється від того, яке було прописане у тендерній документації. Слідство вважає, що посадовці, які відповідали за прийняття товару, свідомо підписали акти приймання передачі, попри технічну невідповідність обладнання. Загальна сума збитків заданих бюджету оцінюється понад 630 тисяч гривень, що класифікується як тяжкі.

0: наслідки.
1: Наразі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що стосується проведення цих закупівель для подальшого розслідування. У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти взялися за демонтаж старих поштових скриньок, встановлених на вулицях у дворах будинків. Причину такого рішення аргументували так. Кажуть, вони перетворилися на сховки для наркотичних закладок, тобто не просто псують загальний вигляд території, бо старі і занедбані. Натомість чимало містян протестують проти їх демонтажу. Мовляв, муніципали не пропонують альтернативи, де може зберігатися кореспонденція. На своїй сторінці у Фейсбук муніципали пишуть: альтернатива є, то цифрові носії, і додають: керуються правилами благоустрою території. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області буде хмарно. Проте з проясненнями, вночі обіцяють помірний, місцями значний дощ, а також грозу. Вдень подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 19 до 24 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 14 до 16 тепла, а вдень від 21 до 23 теплих градусів.
2: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Тебе нема, нема тепла.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 185 військових та одного цивільного. Як повідомив президент України, серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу у Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще із 2022-го.

0: Ківерцівська громада у скорбуті. До рідного дому на Щиті повертається Олександр Троянчук, ківерчанин 88-го року народження. У мирному житті він обрав мирну і творчу професію, працював будівельником, зводив будинки, допомагав людям створювати затишок у їх оселях. А навесні 23-го року Олександр став на захист батьківщини. Служив солдатом і командиром стрілецького відділення військової частини А-70-28. 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області життя воїна обірвалося. У Луцькій громаді сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Олександром Шишком, 85-го року народження. Він загинув 23 липня 25-го року у районі Петропавлівки на Харківщині. Після чину літій у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце місцем вічного спочинку Олександра став сільський цвинтар. Виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів США. Як з'ясували журналісти Аверсу, керівник міського ТЦК сприяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації, нібито взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка із військового обліку. У Державному бюро розслідувань факт затримання підтвердили. Водночас у Волинському обласному ТЦК зауважили, що одну із посадових осіб правоохоронці дійсно затримали під час отримання хабаря. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Волинський обласний ТЦК надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства, йдеться у дописі. Там додають, правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами. На Волині у справі щодо ремонту автомобільних доріг викрили схему із несплатою податку на додану вартість. До бюджету не надійшло близько 5 мільйонів. Як повідомили в територіальному управлінні бюро економічної безпеки, порушення виявили аналітики під час перевірки діяльності будівельного товариства. За даними слідства, директор компанії занизив податкові зобов'язання з ПДВ під час виконання роботи з поточного ремонту автодоріг. У результаті держава недоотримала близько 5 мільйонів гривень податку. Після початку розслідування фігуранту повідомили про підозру в умисному ухилені від сплати податків, а справу скерували до суду. Під час досудового розслідування підприємство повністю компенсувало завдані збитки, ну і додатково приказало півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. На Любомщині правоохоронці розслідують можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівлі інтерактивних панелей для навчальних закладів. Посадовці могли прийняти обладнання, яке не відповідало технічним вимогам тендеру, що призвело до збитків бюджету на понад 630 тисяч гривень. У справі перевіряють обставини закупівлі 21 комплекту мультимедійного обладнання у межах програми «Нова українська школа». Загальна вартість угод сягнула майже 1 800 000 гривень. Кіберполіція встановила, що поставлене обладнання суттєво відрізняється від того, яке було прописане у тендерній документації. Слідство вважає, що посадовці, які відповідали за прийняття товару, свідомо підписали акти приймання передачі, попри технічну невідповідність обладнання. Загальна сума збитків, завданих бюджету, оцінюється понад 630 тисяч гривень, що класифікується як тяжкі наслідки. Наразі відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що стосуються проведення цих закупівель для подальшого розслідування. За незаконне заволодіння мотоциклом перед судом постане неповнолітній житель Рівненського району. Хлопець поцупив транспортний засіб, скориставшись відсутністю господарів. Проник на територію домоволодіння і з підсобного приміщення забрав мотоцикл. Однак дорогою зловмисник передумав вести його додому і сховав поблизу закинутої ферми. Згодом місцевий житель, який мешкає неподалік, помітив транспортний засіб і повідомив про знахідку до поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний житель села Вільгір. Справу незабаром почнуть слухати у суді. Серед пом'якшувальних обставин – вік хлопця, а ще щире каяття і активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. У Маневичах сталася небезпечна ситуація на залізниці. Неповнолітня особа із велосипедом перебувала на колії перед рейковим автобусом. На щастя, машиніст вчасно загальмував, тож трагедії вдалося уникнути. А тим часом винуватець інциденту утік. Після зупинки та огляду місця події рух було відновлено. Залізничники вкотре нагадують, переходити колії слід лише у спеціально відведених місцях і суворо дотримуватися правил безпеки. Неуважність та нехтування ними може коштувати життя, ну а батьків закликають провести із дітьми профілактичні бесіди, ну і нагадати про небезпеку перебування поблизу залізничних колій. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі помірний, місцями значний дощ і гроза, удень подекуди злегка дощитиме. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, уночі шквалисті посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: І повзалі найвучого, і гуркочі, і бурчить. Відки взявся, я не знаю.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі. Поділи

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб зуміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.